sin mor Maria. Og det gjorde han helt til det siste. I Johannes 13,1 står det: Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste. Og når Jesus nå skal gi ansvaret for Maria videre, så gjør han det til det menneske som i hans jordiske liv hadde stått han aller nærmest, nemlig Johannes. Dette andre korsordet, det uttrykker den enorme kjærligheten som Jesus hadde for sine. Og den kjærligheten, den er du og meg jo gjenstand for. Jesus, han er i går, i dag, til evig tid den samme. Og hans kjærlighet, den er fullstendig urokkelig. Vi skal gå over til det tredje korsordet. Det finner vi i Lukas 23, vers 43, men vi leser fra vers 39. En av forbryterne som hang der, spottet han og sa: Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss. Men den andre bebreidet han og sa: Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt. Og han sa: Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Jesus svarte: Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var først for få år siden at jeg forsto at det var en forbindelse mellom meg og denne røveren. En slags likhet. Jeg hadde lenge tenkt at denne røveren var sånn som alle de som tar imot Jesus på sitt dødsleie. På den siste sjansen. Og siden jeg selv ble kristen i en alder av 15, så gikk dette korsordet egentlig alltid litt forbi meg. Men i dette ordet så ligger det egentlig noe som taler til alle mennesker. Det sier oss noe om på hvilket grunnlag vi blir frelst. Prøv å se for deg at denne røveren kommer inn i paradis. Kanskje møter han noen frelste mennesker eller noen engler. Selv så går han kanskje og tenker at det må ha skjedd en feil. Jeg burde jo ikke være her, jeg fortjener ikke å være her. Så går en engel bort til han og begynner å spørre han ut: Hvorfor er du her? Røveren svarer kanskje: Jeg vet ikke, han sa jeg kunne komme. Engelen fortsetter kanskje: Ja, kjenner du budene? Og røveren svarer: Nei, jeg vet ikke, han bare sa jeg kunne komme. Kanskje begynner engelen å bli forvirret. Han spør: Ja, har du lest loven? Kan du den utenat? I dag så kunne vi kanskje tenke oss: Har du lest katekismen, eller forstår du hva samtidig rettferdig og synder betyr? Og røveren svarer igjen: Jeg vet ikke. Jeg vet bare at han sa at jeg fikk komme. Og vi kunne føye til mange ting som vi bestrever oss for å lære. Og poenget er ikke at disse tingene ikke er viktige. For det er de. Jesus selv lærer oss at vi skal være lydige og holde budene. Men den dagen vi får komme inn i paradis, så er det på akkurat samme grunnlag som det var for denne røveren. Jesus ba oss inn og sa vi fikk komme. Helt ufortjent. Sannelig, jeg sier det, i dag skal du være med meg i paradis. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred.

andakten i dag, den var ved Sunniva Fuglesveit. Og den kjærligheten som Jesus har for sine, alle de som vil følge ham, den så mye større enn vi klarer å forstå. Og vi trenger den alle sammen. Når vi får møte den, så blir det lettere å vise denne kjærligheten til de vi har rundt oss også. Sara Lundbeck Bell skal synge for oss nå til slutt. Lær meg at elske med den øppen fam som du. Må det bli et mål også for oss. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå. Og så håper jeg at vi høres også i morgen her i Over en åpen bibel på Radio Øst.

0: I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.
1: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd I den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Cappelen Damm trekker sakprosa-boken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler I kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. TV 2 legger seg flate etter at tekstingen av nasjonalsangen før landskampen mellom Norge og Sverige I går ble litt vel kreativ. Det sto blant annet «Elsker, elsker deg, deg, for faen». TV 2s pressesjef Jan Petter Dahl sier til Dagbladet at det var en glipp, og årsaken ligger hos KI-verktøyet de bruker. Nord-Norge får sin første Michelin-stjerne. Under en seremoni I København I går kveld ble Kvitnes gård I Vesterålen tildelt Michelin-oppmerksomheten, som gjør restauranten til verdens nordligste Michelin-restaurant. Mesterkokk Halvard Ellingsen var til stede og sa at stjernen skyldes et samlet lag og gode folk. Norge I VM-form etter 3-1-seieren over Sverige på Ullevål I går kveld. Jon Carew mener laget spilte sterkt og at prestasjonen minnet om tidligere gule og blå landslag. Spiss Alexander Sørloth understreker at seieren ikke en garanti. Norge møter Irak I VM-åpningen den 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
0: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
2: Det kommer til å bli kjempegøy, sa Reef i et desperat forsøk på å få Anna med på en tur. Vi kan ta med oss Rory. Det blir helt topp. Han kunne ikke være hjemme uten å være ute i naturen en eneste gang. Han verket etter å komme seg ut i frisk luft og røre litt på seg. Det eneste han hadde gjort så langt var å være i hagen til søstrene og en tur nede i sentrum. Kan vi ikke ta en sightseeingtur til? Han smilte. Yancy sentrum ikke så stort. Du har sett alt. Resten av Tarjok natur. Og jeg lover deg at den fantastisk. Hun dro hånden nølende langs kanten av boka hun leste. Kanskje Piper hadde rett. Kanskje han måtte være sammen med noen som elsket naturen. Å sitte inne eller dra på shopping var ikke hans greie. Men han var virkelig glad i Anna. Hun var så snill og god. Hvis han bare kunne få henne til å bli litt mer aktiv. Han skjønte fortsatt ikke hvordan hun kunne bo midt i naturparadiset Tay Ho uten å bry seg om omgivelsene sine. «Hva sier du?» spurte han med håp i stemmen. Hun så på ham med et smil. «Blir vi lenge borte?» Han satte seg ned på sofaen ved siden av henne. «Bare et par timer. Jeg har så lyst til å vise deg mer, Tarjok. Det noen helt utrolig flotte utsiktspunkter.» «Ok, da.» Hun la fra seg boka. «Jeg får prøve.» Jake så på den værbitte trebygningen der Patty Tate hadde verkstedet sitt. Lyset sto på der inne. Shane satt utenfor og skiftet hjul på skateboardet. Han kikket opp, men sa ingenting. «Moren din der inne?» spurte Caden. Shane nikket. Jake så på Caden før han banket på døra. Ville de løse saken nå? «Bare kom inn!» ropte Patty. Hun sto med ryggen til dem ved en lang, smal trebenk. Hun sto med krum rygg og rørte i en tykk, hvit veske i en stor stålbolle. En av kremene hennes, kanskje? Hun stønnet da hun så dem. «Hva vil dere nå?» Jake og Caden gransket benken med blikket på jakt etter mordvåpene, en flaske med dodekanol. Det var Caden som så den først på en liten hylle til høyre for Patty. Øynene lyste opp da hun snudde seg mot Jake. Det avgjorde saken. Han tok et skritt fram. «Patty, jeg redd for at du blir nødt til å komme med meg.» Hun så forvirret opp på dem. «Hæ? Hvorfor det?» «Jeg tror vi nettopp fant mordvåpene.» Jake tok på seg handsker, la dodekanolen i en bevispose og forseglet den. «Hva det du prater om?» «Konrads morder blandet dodekanol i kalken hans.» «Men Det vil jo gjøre ham glatt på hendene under klatringen, gi stikk motsatt effekt, stammet hun. Korrekt, sa Jake, og gikk mot henne. Patty tok et skritt bakover og tørket hendene på et håndkle. Dere tar helt feil. Jeg drepte ikke Conrad. Jeg bruker dodekanolen I såpene mine. Det et tørt, fuktighetsbevarende stoff. Som var grunnen til at morderens plan hadde fungert. Siden det var et tørt, fuktighetsbevarende stoff, var det umulig å skjønne faren før det var for sent. Kom igjen, Patty. Spillet over. Vi vet at Conrad la til deg og Shane på livsforsikringspolisen hans I forrige uke. Vi vet at du hadde tilgang til kalken fordi han kom innom den kvelden. Og mordvåpenet står her på benken. Patty rynket pannen. La Conrad oss til livsforsikringspolisen sin? Hun virket oppriktig sjokkert. Sier du at du ikke visste det? Patty ristet på hodet. Jeg ante ingenting. Jeg fatter ikke at han gjorde det. Så han la oss til på en teit forsikring, hæla I taket. Alle snudde seg og så på Shane som sto I døråpningen. Jake lurte på hvor lenge den unge mannen hadde stått der, og hvor mye han hadde hørt. Han behandlet deg som ei hore, glefset Shane bittert. Shane! Patty ble lyserød I toppen. Det sant. Han ville aldri ha gått fra den fisefine kona si for din skyld. Patty gikk bort til sønnen og rufset ham I håret. Hva det du sier? Kom igjen, mamma. Du vet det sant. Du ville aldri fått noe annet enn rester. Du skjønner ikke. Conrad elsket oss på sin måte. Pst, blåste Shane og snudde seg mot Jake. Det var jeg som blandet dodekanol I kalken til Conrad. Mamma hadde ikke noe med det å gjøre. Shane? Patty stilte seg mellom Jake og sønnen. Hva sier du? Jeg beklager, mamma, men fatteren ville aldri komme tilbake mens du var en annen manns hore. Hun ga meg en ørefikk. Ikke kall meg det. Hvorfor ikke? Alle andre I byen gjør det jo. Tror du virkelig at ingen andre I byen visste det? Jeg hørte sladderen. Alle de saftige detaljene. Da jeg så deg og fru Humphrey sparke sammen på torget, var det nok. Senere samme kveld sa Conrad at han elsket deg, at han skulle ta vare på oss, men at han ikke kunne forlate sin dyrebare Vivienne. Da visste jeg nøyaktig hva han tenkte om deg, og jeg måtte få en slutt på det. Shane, du skjønner ikke. Jeg skjønner nok. Jeg hørte at Conrad skrøt av klatreturen han skulle på, og så mitt snitt. Jeg gjorde litt research, lånte noen greier fra deg og blandet inn med kalken. Jake fant fram håndjern med tungt hjerte. Shane Tate, du arrestert for mordet på Conrad Humphreys. Nei! Patty kastet seg mot Jake. Stopp! Dere tar helt feil! 23. Patty freste mot Jake mens han førte Shane mot leiebilen. Han åpnet døra og dyttet Shane inn I baksetet. Patty prøvde å skyve bort Caden, som hindret henne I å nå fram til Shane. «Flytt deg da!» skrek Patty og slengte ut noen skjellsord som fikk Jake til å grøsse. Han smelte igjen bildøra og snudde seg mot Patty. «Du snakker aldri til henne på den måten igjen!» En krakilsk Patty sprang mot ham. «Jeg snakker til kjæresten din akkurat som jeg vil!» «Hun ikke, bare glem det», sa Caden. «Forholdet vårt angår ikke henne.» «Forholdet vårt?» «Hadde hun?» «Var hun?» Han prøvde å skjule følelsene sine. «Jeg har noe med hva dere gjør med sønnen min, og dere to I ferd med å gjøre et stort feilgrep.» Patty løp bort til bilvinduet og banket på ruta. Shane, si at du ikke gjorde det, nå! Shane bare snudde seg bort. Hun spant rundt og konfronterte Jake. Du kan ikke ta ham. Jeg tillater det ikke. Jeg redd for at du ikke har noe valg. Han nå I min varetekt, og jeg tar ham med til politistasjonen I Yancy. Ikke uten meg, nei. Du tror du har så mye makt, går rundt med nesa I været. Vel, Shane mindreårig, og jeg vet hvilke rettigheter vi har. Du har din fulle rett til å komme deg til politistasjonen, men jeg har ingen plikt til å la deg bli med oss. Hvis du har en advokat, vil jeg ringe ham eller henne. Når jeg ferdig med dere, vil dere ønske at dere bare måtte forholde dere til advokaten min, ikke meg. Hvis du ikke roer deg, blir jeg nødt til å bure deg inne, sa Thoreau til den fortsatt krakilske Patty Tate, da Jake og Landon gikk inn I forhørsrommet på Yancy politistasjon. Caden sto I rommet ved siden av og så gjennom enveisspeilet. Det var vanskelig å tro at Reef hadde sittet I det samme forhørsrommet med Landon bare 7 måneder tidligere. «Hvem du?» spurte Shane Landon. «Jeg Sheriff Granger. Jeg vil gjerne at du forteller meg det du sa til betjent Kavanagh.» «Jeg drepte Conrad Humphreys.» Han sa det så rolig, så like til, at Jake lurte på om gutten prøvde å beskytte moren. Ingen mor ville la sønnen ta på seg skylden for noe hun hadde gjort. Men hvis Shane trodde at moren hadde drept Conrad, kunne det hende han prøvde det likevel, selv om hun kanskje ikke var skyldig. Patty hadde insistert på at de skulle vente med å avhøre sønnen til advokaten kom, men Shane frasa seg retten til å ha en advokat til stede. Han var klar for å snakke, men Jake og Landon bestemte seg for å vente likevel, bare for å være sikre på at de gjorde alt etter boka. «Jeg vil ikke at dette skal bli noe vanskeligere for mor enn det allerede Det ingen vits I å vente.» «Moren din har ringt Daniel Waters.» «Og det «Det var advokaten til Conrad.» «Flott!» Shane himlet med øynene. Hun fortsatt avhengig av fyren. Her, Landon skjøv en notisbok og en penn til Shane. Mens vi venter på herr Waters, vil jeg at du skal skrive ned det du fortalte betjent Kavanagh. Jake og Landon gikk ut på gangen der Caden møtte dem. Han så kald, så fraværende, sa hun. Han var langt unna selve åstedet, forklarte Jake. Men han drepte en person. Hvordan kan han være så likegyldig? Det eneste han gjorde var å tukle med kalken. Han var ikke til stede og så hva det resulterte I. Var ikke der og så Conrad dø. Det gjør det lettere å koble fra, være distansert. Men det gjorde det jo ikke noe mindre galt. Han hadde drept en mann, men siden han ikke hadde sett det med egne øyne, hadde han ikke den vanlige sjelekvalen. «Hvorfor tror du Conrad inkluderte Shane I livsforsikringspolisen sin?» spurte Landon. «Hvis du elsker en kvinne, elsker du også barnet henne», sa Jake. Han lovet sannsynligvis Patty at selv om han aldri ville gå fra Vivienne, skulle han sørge for at hun og Shane ble tatt hånd om. Jeg lurer på hvordan Vivienne reagerer når hun finner ut, hvis hun ikke har funnet ut allerede. Det kommer ikke til å bli et pent syn. Ikke etter det vi har sett til nå. Hvor mye penger vil Vivienne miste på grunn av endringene? «Mye», sa en stemme bak dem. Alle snudde seg og så Daniel Waters. «Hvordan går det, Daniel?» spurte Jake. Daniel hadde vært med på flere fluefisketurer med Last Frontier Adventures ledet av Jake. «Det ville gått bedre hvis dere ikke hadde snakket med den mindreårige klienten min uten advokat til stede.» Landon tok et skritt mot ham. Schein tilsto mordet helt av seg selv, foran moren, og vi har ventet med å avhøre ham til du kom. Daniel dempet arrogansen I blikket. Hvor han nå? Alene inne på avhørsrommet. Det sitter en betjent på den andre siden av enveisspeil og passer på at han ikke finner på noe dumt. Daniel sukket. Greit. Jeg trenger et par minutter til å snakke med klienten min på tomannshånd. Selvsagt. Jeg skal fjerne betjenten fra observasjonsrommet og skru av mikrofonen. Daniel nikket, og Landon gikk inn på observasjonsrommet. Vent nå litt, sa Caden. Hva mente du da du sa at Vivian Humphreys ville gå glipp av mye penger når Conrad endret livsforsikringspolisen sin? Daniel rynket pannen. Livsforsikringspolisen? Jeg siktet til Conrads testamente. Sier du at han la Patty Tate og sønnen til livsforsikringspolisen sin også? Ja. Conrad sa ikke noe om det til meg her om kvelden, men det virker ikke usannsynlig. Her om kvelden? Jake så at en gnist ble tent I blikket til Caden. Hun hadde fått ferten av noe, og han fikk bare se hvor det bar. Ja, Conrad insisterte på at han måtte endre testamentet sitt så fort som mulig. Jeg var fullbukket flere uker fremover, men Conrad en gammel venn, så vi møttes

dokument kan du like godt forandre alle. Men hvis Shane blir dømt for drap, og jeg sier ikke at han vil bli det, heller ikke at han skyldig, mister han sin del av livsforsikringspolisen. Hvor mye snakker vi om? Jeg aner ikke. Da må du nesten høre med revisoren eller forsikringsagenten hans. Men jeg vet at i testamentet gir han Vivienne og guttene 50% og Patty og Shane de andre 50. Wow, sa Caden. Det utrolig gavmildt mot Patty og sønnen. Daniel rettet på beltet og så seg rundt. Det bare én ting. Han dro hånden gjennom det tynne håret. Shane var ikke bare Pattys sønn. Hva det du sier? Shane var sønnen til Patty og Conrad. Hvordan det mulig, spurte Caden. Patty sa at hun først møtte Conrad for et par år siden. Egentlig, sa Jake og spolte samtalen tilbake i hodet, sa hun vel, første gang han dukket opp på senteret for et par år siden. Så du sier at det ikke var første gang de møttes? At de for mange år siden hadde et forhold som resulterte i Shane, og så tok det opp i en tråd mange år senere? Conrad møtte Patty første gang da begge bodde i Anchorage, sa Daniel. Han var en lovende risikofondforvalter, og Patty studerte på universitetet. De kom fra to helt forskjellige verdener, og Conrad var allerede forlovet med Vivienne. Men han falt pladask for Patty. Han hadde tenkt å bryte forlovelsen, men faren truet med å kaste ham ut fra familiebedriften og testamentet sitt hvis han ikke giftet seg med Vivienne. Foreldrene var nære venner. Så han gjorde Patty gravid og lot henne i stikken? Ifølge Conrad visste han ikke at hun var gravid. Hun fant ikke ut før over en måned etter at de gjorde slutt, og da var Conrad og Vivienne allerede gift, så Patty bestemte seg for å oppdra Shane på egen hånd. Caden rynket pannen. Men hvordan? Patty flyttet til Limneck for å bo hos en tante under svangerskapet, for å ha familie rundt seg mens hun vennet seg til tanken på å bli alenemor. Conrad og Vivienne fikk to gutter, og Patty giftet seg med en fyr som het Steve Tate da Shane var baby. Han oppdro Shane som sin egen, selv om han ifølge Patty var en elendig ektemann. Greit. Men hvordan endte Conrad og Vivienne opp i Imneck? Og hvordan fant han ut at Shane var sønnen hans, spurte Jake. Conrad så en artikkel i bladet Alaska om en klatrekonkurranse Patty hadde vunnet. I artikkelen var det bilde av Patty og Shane. Og det var alt som skulle til. Det var nok til å gjøre ham nysgjerrig. Shane har Conrads øyne. Han tok turen ned til Limneck og konfronterte Patty. Hun innrømmet at Shane var hans, men sa at hun ikke var interessert i å gjenoppta kontakten. Men Conrad nektet å høre på det øret, spurte Caden. Han fant på en unnskyldning for at han og Vivienne måtte flytte til Limneck og prøvde å vinne tilbake Patty. Det var derfor han meldte seg inn på senter og begynte å klatre. Daniel nikket. For å få tid sammen med Patty og gutten. Caden la armene i kors. Han skal ha for ståpåviljen sin, om ikke annet. Conrad var ustoppelig når han først hadde bestemt seg for noe. Plutselig gikk den grusomme sannheten opp for Jake. Det var som et spark i magen. Vet Shane det? Patty har ikke sagt noe etter det jeg vet, sa Daniel. Men du blir nødt til å spørre henne. Caden så på Jake. Shane drepte sin egen far. Hvordan går det an å leve med noe sånt?

Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europa-ligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Ståle Solbakken møter pressen 12.30 i dag. Etter møtet reiser herrelandslaget til USA for fotball-VM. I går slo de Sverige 3-1 i generalprøven. Under gruppespillet skal laget bo i Greensboro i North Carolina, og 17. juni er Irak første motstander. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen, etter at det er brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som er tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Cappelen Damm trekker sakprosaboken Lise vs. Gianni etter funn NRK har gjort. Boken er skrevet av Nils Røyne, og UiO-professor Ingrid Lossius Falkum sier den har tydelige spor av kunstig intelligens, samt mangler i kildeliste og henvisninger. Cappelen Damm forklarer det med en rutinesvikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende er alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg er et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi er tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon er 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Og da det tid for jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Da ønsker vi nok en gang hjertelig velkommen til programmet «Jeg går og nynner på en sang». Og også I dag så skal vi ta for oss sanger fra skatter fra Klangoarkivet. Det innspillinger som skjedde fra 1959 til 1967. Og først ut I dag Martin Lillevold, og han skal synge sangen «Dypt I dalen finnes der en kilde».

Vi fikk også med oss en liten stubb her av Philadelphia Hornorkester, som spilte melodien All verden vid før Jesus. Neste sang vi skal høre, Låt meg få se ditt ansikt, kjære Jesus, det Millie og Odny Kortvedt som skal synge den.

Jeg tipper du fikk med deg en sang som du kunne veldig godt. Ingen bok av meg så kjær, og det var Ragnar Sjøli som sang. Den neste sangen vi skal høre, det sangen Lys opp det hjørne hvor du bor, og det evangeliet Terssetten som skal synge den for oss.

Vi hørte der sangerne Gudrun Stenbakk og Edith Åteigen. Og sangen den heter altså O herlighetens fader. Jeg synes det fantastisk at det noen som har vært så fremsynte og tatt vare på disse sangskattene. Dette renspilt i 2007 i Philadelphia-menigheten i Kristiansand. Og dette jo innspillinger som da den gang skjedde på EP-plater og kassetter i hovedsak. Og altså innspillinger fra 1959 til 1967. Men det helt tydelig at det noen som har tatt vare på råopptakene, eller i hvert fall originalene, slik at for her det ikke noe sus og knittring. Så det nok originalplater. Den neste sangen vi skal høre, det Synnøve Lingås og Martin Lillevold som synger, og sangen heter I sund og mørke.

er ikke sikkert at du som sitter og lytter kjenner alle disse artistene og sangene, men disse to som sang nå, dem kjenner de fleste. Det var Egil og Arne, og de sang Egil Solheim og Arne Gundersen heter den for øvrig, og det var altså sangen I de sene aftenstunder. Jeg håper at du sitter her og eller der hvor du sitter og koser deg, at du nyter sangene, selv om det ikke det helt store arrangementene, for det jo som sagt gamle innspillinger, så likevel her kommer I hvert fall tekstene godt frem. Den neste sangen vi skal høre, det en sang som har titlen Herre kjær, ta min hånd. Det Lavrense B. Kessler som synger.

Det var ikke mye sang på den sangen der, men det var Laurences som spilte på Hammond Orgel. Og melodien heter altså Herre kjær, ta min hånd. Heller ikke jeg fordømmer deg neste sang, og her det I hvert fall sang. Det Kjell Andreasen og Odd Bergum, ofte kalt Kjell og Odd.

Vi hørte der Torbjørn Martinsen som sang sangen «Ved korsets fot». Og før det så hørte vi sangen «Jeg vil ha mer av Jesus» med Volda Trion. Neste ut Philadelphia Heimemisjonsmusikk i Oslo, og de skal synge sangen «Det er et sted min tanke ofte er».

Det skal bli fred på vår jord en gang. Det var evangeliet Tersetten som sang den, og det var faktisk den siste innspillingen vi hadde fra serien fra 1959 til 1967. Nå skal vi flytte oss til litt mer nyere tid. Ja, alt er relativt som det heter. Fra 1967 til 1978 kom det også ut en rekke fine innspillinger. Og den første vi skal høre fra det, det er fortsatt Skatter fra Klangoarkivet. Og det er Norsk Søndagsskole og Unions Barnekor som skal synge Jesu underfulle frelsesverk.

Da er vi straks kommet til veis ende når det gjelder dagens program med skatter fra Klangoarkivet I programmet «Jeg går og nynner på en sang». Den siste sangen vi skal ha med oss I dag, det Philadelphia-koret som synger «Salige visshet». Og vi ønsker å fortsette med denne serien, det flere plater igjen, så vi skal fortsette med det også senere. Men nå takker jeg for følge og håper at du har fått noe ut av disse sangene, og at du har kost deg med disse vakre sangene og tekstene. Salig visshet, den kan du synge med.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Hva Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometeret, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League hovedforklaringen på inntektshoppet. Rettssaken mot en mann fra Østfold som tiltalt for å ha kjørt over sin mor i Skiptvet i august i fjor, starter i dag. Ifølge VG skal den avdøde ha sagt til naboen at sønnen var drapsmannen like før hun døde. Video fra en annen nabo skal inngå som bevis i saken. Forsvaret får kritikk for velferdstilbudet til vernepliktige. Personell- og vernepliktsenteret skriver i årsrapporten for 2025 at soldater stadig oftere ikke får likeverdig tilbud, uansett hvor de tjenestegjør. Rapporten omtaler systemsvakheter, nedslitte velferdsbygg, kutt i aktiviteter og svakere forebygging mot mobbing og trakassering. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radio Øst.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
5: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
7: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Hva er Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken er det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det er fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi er favoritter i den ene, og vi er definitivt ikke favoritter i den siste. Og så er det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi er opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det er jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette er jo bare facts. Så dette er jo ikke noe jeg finner på.
1: Bodø-Glimt tjente 497 millioner kroner på Europasuksessen i fjor, og inntektene økte med 125%. Ifølge Deloitte, som står bak toppfotballbarometer, endte klubben med samlede inntekter på 759 millioner i fjor. Deltakelsen i Europaligaen og Champions League er hovedforklaringen på inntektshoppet. Rundt halvparten av tilreisende EØS-borgere har opplevd trusler, roping eller forfølgelse, ifølge en rapport fra Kirkens Bymisjon. Undersøkelser viser også at 35% har blitt dyttet, slått eller skadet. Organisasjonen mener rasisme rammer mange, særlig på gaten og i kollektivtransport. Sølvguttene får Anders Jahres kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret er en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen er at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen er på 2,5 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtale hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazztimen.

Hei og velkommen til Jazztimen. Her skal det bli en time med svingende og velklingende jazzmusikk. Vi starter dagens program med den norsk-svenske orgeljazzgruppa The Real Thing, som ble startet I begynnelsen av 90-tallet. Bandet bygd rundt den opprinnelige svensken Paul Wangberg og hans Hammond B3-orgel. Med fra begynnelsen var også den opprinnelige göteborgeren og gitaristen Staffan William Olsson og saksofonisten Sigurd Köhn. Gruppa har byttet trommeslagere noen ganger opp gjennom året. Gruppa fikk I 2004 et alvorlig slag, da Sigurd Köhn døde I tsunamien I Italien. Gruppa lå etter dette nede I flere år, før den gjenoppstod I 2012 med ny saksofonist, engelskmannen Dave Etch. Jeg har imidlertid plukket fram en tidlig innspilling bandet gjorde sammen med Bohuslän Big Band I 1994, med bandets første trommeslager Carl Stermer. Her Palle Wangberg sin låt «Big Deal».

0: Det var The Real Thing med Big Deal. Og nå skal vi på konsert. Og det med vokalisten, skuespilleren og entertaineren Lill Lindfors, født i Finland i 1940. På denne konserten i 2008 hadde hun med seg sin faste saksofonist Hector Bingert. Og Mats Norefalk gitar, Klas Krona piano, Hans Bakkenrot bass og Mats Engström trommer. Vi skal høre et medley, hvor det innom tre amerikanske standardlåter, som har fått svensk tekst. Don't Get Around Much Anymore har blitt til Ellington i Folkets Park. Honeysuckle Rose har blitt til Miss O'Day, og Teach Me Tonight har blitt Lær meg i kveld.
1: Da jeg var 16 år...

Vi har vært på konsert med Lilienfors, Hector Bingert, Mats Norrefalk og Klas Krona Trio. Da skal vi holde oss i Sverige, men over til gitaristen Erik Söderlund, født i 1981. Han begynte først med klassisk gitar, men fikk etter hvert interesse for jazz. Og hans første inspirator og veileder var saksofonisten Nisse Sandström. I sitt faste band har han fått med seg veteran og nummer 1 på orgel Kjell Öhman, og sammen med Kenji Robson og Musa Fadera på trommer skal vi høre Söderlunds egen låt New Room, og innspillingen fra 2011.

Det var tenorsaksofonisten Dexter Gordon med Cry Me A River. Vi skal høre denne store tenoristen I en låt til, og da blir det Blowing for Dudsey, også fra 1955. Og denne Dudsey innspillingens produsent.

Vi har hørt Dexter Gordon med Blowing for Dudsie. Da skal vi høre The First Lady of Jazz, Ella Fitzgerald, født i 1917. Hun var spesielt kjent for sin svingende sang og for scatting, det vil si ordløs vokalimprovisasjon. Det skal vi få høre her, hvor hun har med seg Ben Webster sax, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitar, Ray Brown bass og Alvin Stoller trommer. Her er In a Mellow Town fra 1957.

Vi har hørt Ella Fitzgerald og Ben Webster med In a Mellow Town. Nå skal vi til en fin pianist, opprinnelig fra Romania, men som har studert piano i både Sverige og Finland, Marian Petrescu. Vi skal høre han i to låter. Her først Here's That Rainy Day, og han har med seg Andreas Øberg gitar, Mihai Petrescu bass og Håkon Mjåseth Johansen trommer. Innspillingen gjort i Oslo i 2006.

I jazz-timen har vi hørt Marian Petrescu med Here's That Rainy Day. Vi skal høre han I en låt til, og da skal vi høre noe helt fantastisk. Her Indiana, og her går det virkelig unna.

Dette nærmest ekvilibristiske innslaget var med Marian Petrescu og låta Indiana. Nå skal vi høre et samarbeide mellom saksofonistene Red Holloway, født I 1927, og Knut Risnes, født I 1945. Den amerikanske topptenoristen Red Holloway var I Norge I forbindelse med Oslo Jazz Festival I 1989, og I samme forbindelse lyktes det å få til en plateinnspilling. Plateselskapet foreslo å benytte to saksofonister, og det norske valget var Knut Risnes. Som komp lyktes det å få tak I Terje Venås bass, Egil Bopp Johansen trommer, og fra Sverige fikk man over Kjell Ömann på piano og orgel. Dette møtet var så vellykka at samme gjengen møttes igjen for en ny plateinnspilling I januar 1992. Og samarbeidet var ikke dårligere denne gangen. Det kan vi høre I Egil Johansens låt et 12-takters blues-tema «The feeling is the healing», som blir dagens siste låt. Og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gangen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 15. Du får nyheter.
1: Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høiby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Roar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Sølvguttene får Anders Jarus kulturpris. Prisutvalgets leder Bentein Bårdsson sier koret en del av nasjonens arvesølv. Begrunnelsen at Sølvguttene har nådd et bredt publikum gjennom julaftensendinger på fjernsyn siden 1966, i tillegg til konserter og kirkelig virksomhet. Prisen på 2,5 millioner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
6: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
7: Velkommen til Bibelsamtalen denne dagen, og Jeg heter Paul André Wigardt, og med meg I studio I dag så har jeg som vanlig Ole Holmen, konsulent og litt sånn alt mulig mann I senteret på mange måter, og pastor Jon Lere. Så da har vi det teologiske dybden her I bunn, og så det jeg da som litt sånn armer og bein, jeg håper du får noe ut av det likevel. I dag så skal vi inn I Markus 5, og når livet raser mot oss, hva gjør vi da? Har jeg tenkt litt på. John Newton som skrev Amazing Grace, han sier at uten at et menneske har kjent på prøvelser på å bli presset, så har man ikke et lengsel mot himmelen. Og hva legger han I det? Jo, det noe når du kommer til kort på deg selv, når du treffer bånd, det jo da kanskje du løfter blikket opp mot himmelen eller mot hjelp. Gud, nå trenger jeg din hjelp. I denne historien så handler det jo om en, ja, la oss før vi går dit da snakke her at Jesus har jo vært å helbrede den demonbesatte først. Og han hadde jo verdens beste dag. Han var jo der og bare satt I frihet, og Jesus, jeg vil være med deg, Jesus, nei, du skal hjem til dine og fortelle, og det liksom, han ble satt fri, så han hadde den beste dagen. Dem som drev med griser var ikke fullt så heldig den dagen. De hadde en litt mer vanskelig dag, men mannen fikk et møte med Jesus. Og så kom Jesus over til andre siden, og vi leser fra vers 22. Og se, en av synagogeforstanderne kom. Han het Jairus. Da han så han, falt han ned for føttene hans. Han ba han sterkt og innlåst, sa, «Min lille datter ligger på det siste. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli helbredet og få leve.» Og jeg synes denne historien så spesiell, for vi vet jo at fariserne var jo ikke alltid topp stemning når Jesus kom. De beskyldte han jo for at han vanket med de som var urene, han vanket med syndere, tollere, han var liksom ikke en av de religiøse eliten. Han strakk liksom ikke til Jesus, han helbreda jo på feil dager og feil personer, og det var liksom mye rart der. Men her hadde Jairus kommet til kort med seg selv, med sine gode handlinger, med sine kanskje offringer. Og så lå datteren der på det siste. Og hvor gikk hun igjen? Hvor gikk han hen? Han gikk til Jesus. Og min utsagn da, hvor det du går når livet vanskelig? Ja, det fint med NAV I Norge, og det fint med leger, og det alt fint med alle disse tingene, men kanskje vi skal gi det til Jesus. Jesus, jeg trenger en inngrepen fra deg denne dagen. Jon,
8: ja.
7: Dette jo en god historie.
8: Mm.
7: En mann som blir desperat I. Kom, legg henne på datteren min.
8: Ja, han kom jo på vegne av datteren sin, ja, egentlig. Mm. Det var en stor nød I han, men han kom jo på vegne egentlig av noen andre også, da. Men jeg tror at det jo, det ser vi jo daglig I senteret også, men at når mennesker kommer I nød, og at vi da kan få lov til å jeg tenkte på det senest jeg forrige uke, jeg satt og snakket med et ungt menneske, og så tenkte jeg på liksom, da var det så godt å på en måte kunne bare vite det, at her det ikke egentlig jeg, som skal hjelpe. Jeg kan på en måte bare ta med vedkommende til Jesus,
7: mm.
8: og fokusere, hjelpe det mennesket med å fokusere inn I Jesu åpne armer, da. Mm. Og det, jeg tror på en måte at Jesus, han sa jo så, søk først Guds rike. Så jeg tror mange ganger så kommer på en måte det å søke Herren I som siste utvei. Men jeg tror vi kunne ha spart oss for mange ting, da. Hvis vi hadde gått til han først.
7: Ja, for der vi inne på noe. Og vi leser jo Apostlenes gjerninger 16 om Paulus og Silas.
8: Mm.
7: Urettferdig, arrestert. De gjorde godt, de helbreda en besatt person.
8: Mm.
7: Banka, lagt de innerst i fangehull for rett eller dø.
8: Mm.
7: Og det sier jo, teologer sier jo at de ble, for å ligge i dette... så måtte vi jo nesten knekke ikke skuldre og hoftebein for at det skulle passe inn, så hun lå nok med noen helt syke smerter der inne. Der begynner de å synge lovsanger, i stedet for akk og ve. Hva tenker du om det, Ole?
9: Nei, altså, det er jo en faktum at folk som har det vanskelig, som er i nød, er lettere for å søke Gud. Og det, jeg kaller det for nødsbønnen, altså når folk er i sin nød og bare roper Jesus, hvis du finnes, hvis du er der, så kom og hjelp meg nå. For nå vet jeg ikke hva jeg skal gjøre med dette her. Nå har jeg prøvd det ene og det andre, jeg har prøvd doktoren, jeg har prøvd psykologen og bla bla bla liksom, men og vi var jo inne på en historie her tidligere om en ungdom som søkte Gud. Det var en som var i vårt miljø også, som var der at han hadde noe bagasje med seg og greide ikke helt å slutte med ting fra det gamle livet og så videre. Til slutt så sitter han bare hjemme på hybelen og sier at Jesus, hvis du finnes så hjelp meg, for jeg greier ikke mer. Og så ble han fylt av en veldig varme inni seg og merket med en gang at noe skjedde. Og det var starten på en vandring for han da. Så han sier han ble frelst den dagen, for han tok liksom imot Jesus der og da, selv om han ikke visste helt hva det var. Og det er så flott å se at Gud åpenbarer seg for mennesker som er i nød, som er i vanskeligheter. Jeg vet ikke, vi har vel alle sammen vært kanskje i situasjonen vi har gjort, Jesus! Det har kanskje vært en ulykke, eller en, jeg husker jeg kjørte en bil en gang, som på glatta på vinteren bare var rett mot fjellveggen, og både kona mi og jeg, vi bare ropte Jesus, og der stoppet bilen liksom en meter fra fjellveggen. Og sånne historier, det kjenner vi jo til. Og jeg tror at sånne nødsbønner, det, jeg tror Gud elsker det. Det er jo ikke det vi skal basere oss på når vi har levd med Gud mange år. Vi skal jo leve i jevnlig bønneliv, men det at den som er i nød søker Gud, da er han nær, da svarer han. Og vi andre kan ha gått og bedt kanskje i lange tider og sånn, så svarer Gud på en enkel bønn for en som er død. Det er herlig.
7: Vi snakker jo ofte om trøstens Gud. Ole sier det liksom at vi kan jo be om en ting, og så er det en stakkars som roper hjelp, og så kommer Gud inn og griper. Men hvordan opplever du det i, som pastor? Du skal jo rettlede mange også, Jon, som kanskje står i sykdom eller fortvilelse. Hvordan oppmuntrer man når, feil å si kanskje døden banker på, da, men det er jo litt sånn, når man er der, hvordan oppmuntrer man, hva sier man, hva gjør man?
8: Nei, det er jo, altså, der trenger vi den Helligånds hjelp da. Ja. Visdom fra himmelen, men jeg sitter og tenker på, det har jo litt med det du spør om da, men jeg sitter og tenker på noe som det var, vi er jo involvert i mange mennesker, og det var en mor som ringte meg her, som hvor en av barna sliter veldig og opplevde på en måte, hadde prøvd å be for vedkommende, opplevde at det var som en mur, det var som en liksom, det var ikke noe respons. Og så går det ikke lange stønner før denne moren da ringer meg igjen og skriver først en melding, og så ringer for å forklare hva som står, hva hun da mener med den meldingen. Husker du at vi snakket om det med liksom at det opplevdes så stengt, at det var liksom en mur? Så da satt jeg og lest, vet du, om Josva som gikk rundt muren, og de sang lovsang, og dette her ble en sånn åpenbaring for meg også, vet du. Så sier jeg det at plutselig så opplevde jeg at Gud viste da at den muren der, den falt ikke ved syting og klaging, men den falt ved lovsang. Jeg tror på en måte at vi skal møte mennesker der de er, men liksom i enhver situasjon så må vi få hjelp av den Hellige Ånd da, til å bringe håp inn i situasjonen, sånn at man ikke blir i fortvilelsen, da. Men at man midt i alt det som er tungt og vanskelig kan få lov til å oppleve en Gud som trøster, en Gud som møter vedkommende der det er, også, men allikevel så kan det liksom komme et snev av vår, som vi har pratet om i et program her, et håp, et liv da. Så det, så jeg kan ikke si at jeg har noe sånn entydig fasit, men jeg ber om Guds ledelse i hver samtale, liksom, for jeg tenker at hver samtale, hver situasjon er unik. Selv om problemstillingene kan være like, så er det vi mennesker, vi er individer, og ja.
7: I denne historien her så kom og legg henne på min datter. Og så er det, Jesus går jo med Jairus. Og mens han går der, så kommer det en kvinne til. Og det står da ifra vers 25. Nå var det en kvinne som hadde hatt store blødninger i 12 år. Og hun hadde lidd mye under mange leger. Hun hadde brukt opp alt hun eide uten å bli bedre, og ble heller verre med henne. Da hun hørte om Jesus, kom hun bak fra folkemengden og rørte ved kappen hans, og hun sa, «Hvis jeg bare får røre ved klærne hans, blir jeg helbredet?»
9: Jeg forundret meg egentlig mange ganger jeg leste en historie her og hørte en utlagt, at, liksom, at det skjer liksom litt rotete, kan det virke som litt rotete, men jeg tenker på det. Det er jo typisk Gud på en måte, at han setter agendaen da. Jeg husker vi hadde på Østerbo, når jeg var bestyrer der for noen år siden, så hadde vi en sommerstevne hvor det var en kar som vi ble advart litt mot, og han var vanskelig, og han måtte vi ikke slippe inn i salen, for han lagde så mye bråk, han gikk rundt og ropte og skreik og var ruset og forskjellig, så jeg satte vaktmannskapen i gang, vet du, men han glapp igjennom det systemet helt frem ut etter Ludvig, vet du. Og da, når jeg kom inn og så, han tenkte, nei, nå må vi få han ut, liksom. Så var Ludvig i ferd med å få han på knien, vet du. Så tenkte jeg, kjære Gud, så ble det litt sånn tale til meg, at vi skal liksom bestemme når det passer. Og så er det, men Gud er suveren, og liksom, det så ut som det passet ikke her, for at han skulle jo være med Jairus hjem og sånt, men Jesus hadde full kontroll på dette her. Og så så hun en kvinne som hadde tro, og hun hadde tro til å bli helbredet, men hun var jo veldig beskjeden. Så midt inne i denne historien, så ser vi at jeg tenker på at Gud har sin timing for når ting skjer. I våre øyne så passer det liksom ikke. Det var som han som kom bort til meg på gata på Litorv i Skien en gang, og som jeg kjente fra tidligere, og som jeg visste hadde vært innom evangeliesenter og sånn, og han gikk i lar og sånn, og kommer der helt griset og ferdig. Jeg kom fra en eller annen sammenheng hvor jeg hadde dress og jakk og sånn, og passer liksom ikke helt. Men så kommer de mot meg, og så tenker jeg, ok, hva hadde Ludvig gjort, liksom? Så bare går jeg bort mot den og tar en god klemme, og så sier han, Ole, er det håp for meg, sin? Ja, det er ikke, for nå har vi startet et tilbud bort på Brubakken. Han kom på Brubakken, og fikk hjelp, og kom videre, og har fått hjelp og levd med Gud. Så Gud må bestemme tida. Vi må bare være åpne for oss å følge på han.
7: Det er jo nøkkelen, følge på han. Og videre i denne historien her, Jon, så stopper Jesus og kjenner en kraft, og hvem er det kom fram, og så sier han jo at du er fri. Og der får Jairus dødsbudskapet. Han kommer i desperasjon. Noen tar tida til Jesus. Kanskje mange sier, ja, han eller henne fikk helbredelsen. Dødsbudskapet kommer. Mens han enda talte, kom noen fra synagogenforstanders hus og sa, din datter er død, hvorfor bryr du mesteren mer? Men med det samme Jesus hørte ordene som ble talt, sa han til synagogenforstanderen, vær ikke redd, for jeg tror.
8: Ja, det er over vår forstand. Men jeg tenker på, midt i den situasjonen der, så bare taler Jesus trøstende ord, forventningens ord, liksom, ja, omstendighetene ser sånn ut, men løpet er ikke kjørt, liksom. Bare stol på meg. Frykt ikke. Dette her går bra.
9: sagt, sa jeg det ikke, at hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Det minner jo litt om det som skjedde med Martha og Maria også, når Lazarus ble vekt opp, for at jeg tror kanskje at Jesus, hva skal vi si da, fikk fram troa i han synagogeforstanderen, enda sterkere liksom, som han gjorde med Martha og Maria. Sa jeg det ikke, at hvis du tror, skal du se Guds herlighet. Og de fikk de se liksom. Og denne 12 års gamle jente her, hun ble jo helbred, hun ble jo vekt opp fra døden. Det er en av de tre historiene vi kjenner i Nytt Testament, hvor Jesus vekte noen opp fra de døde. Det er en sterk historie.
7: Kjempesterk historie. Men vi kom også til den der punkt, og det hører jeg senest i helgen når jeg var på et sted. Jeg skulle gå fram, men jeg så rundt meg, og så kjente jeg historien til vedkommende som satt ved siden av meg, som gikk fram, og vedkommende trenger ordentlig å bli helbredet. Så går man tilbake og tenker, ja, men jeg er ikke viktig. Det er noen som er sykere enn meg, eller noen som har det vanskeligere, noen tok helbredelsen min. Det er jo mange spørsmål vi kan ha. Og så skal man prøve å forklare hvorfor mirakler skjer ikke. Er det noe feil hos meg? Eller er det noe feil med troa mi? Hvor mange ganger har vi ikke hørt det? Nei, jeg tror jo ikke nok. Hva er oppmuntring har vi til sånne, Jon? Stort spørsmål, jeg vet ikke.
8: Men vi møter jo det til stadighet, liksom, egentlig. Jeg møtte også en person forrige uke som egentlig kom fram og ville bli bedt for, egentlig, etter at møtet var slutt. Men hadde egentlig mistet troa på forbønn, fordi at

0: for meg å bringe den personen inn i fellesskap og relasjon med Jesus enn at jeg nødvendigvis skulle be, da. Og jeg så at det tentes lys, et håp. Og jeg tror vi må være bevisst på at i sånne situasjoner også, så er Den hellige ånd til stede og vil hjelpe oss, da. For jeg tenkte på, når du sa det du sa her, så hvis vi vinkler det litt annerledes når vi leser det her sånn, så er det jo sånn at du ser at enhver som hadde behov, møtte Jesus.
1: Mm, absolutt.
0: Ikke sant? Men det gjorde ikke at Jairus datter mista sin velsignelse. Mm. Så jeg tenker at det at vi ser at andre rundt oss blir møtt, det skal egentlig være med å bringe håp, i stedet for å stille spørsmål om hvorfor Ole og ikke meg, liksom. Mm. Men at ja, men han gjorde det for Ole, da vil han helt sikkert gjøre det for meg også. Så jeg tror noen ganger så må vi hjelpe mennesker med å snu
2: tankene.
0: Mm.
2: De sleit jo litt med alle disse reglene sine.
1: Mm.
2: Og så kommer denne kvinnen oppi det hele, som er bløder. Og ut fra hva Moseloven sier, så er hun uren.
1: Mm.
2: Hun hadde jo ikke noe inn i byen å gjøre engang, ut fra loven. Så det må jo snudd opp ned på han også. Det er ikke nok med at hun kom i forkjøpet, men hun kom jo en som var uren i tillegg.
1: Mm.
2: Det er
1: altså, det som er så fint å se, det er at Gud, han har ofte flere agendaer, samtidig det ligger en dobbel bunn i mange av de historiene, og særlig lignelsene, da, som kan være til en veldig hjelp og trøst. Og så fikk jo på en måte troa hans ble oppmuntra når han så at denne jenta hans ble oppreist fra de døde, og mange andre har blitt oppmuntra av det. Hvis Jesus hadde helbreda med en gang, så ville jo ikke det underet skjedd. Da ville jo ikke fått sett hvor fantastisk kraft Jesus har. Og så tenker jeg på det, alle som har blitt oppmuntret av den historien, da. For eksempel ei som Lina Sandell, som forteller at hun var mye syk da hun vokste opp i Frøderød i litt sør for Jönköping. Pappa var pastor eller prest i sognet der, og hun var mye syk, satt mye sammen med han, hørte prekenforberedelser og så videre, og hadde forskjellige sykdommer, og så hadde en periode var veldig dårlig, og skulle være med på formiddagen på gudstjenesten, men orket ikke, da skulle pappa preke om dette ordet her. Da var hun cirka 12 år gammel, og var veldig syk. Og så satt hun seg bare ned når de andre hadde gått til gudstjenesten og ba, kjære Jesus, du som kunne røre ved denne 12 års gamle jenta, kan ikke du røre med meg også?
2: Mm.
1: Plutselig, momentant, så ble hun friskere.
2: Mm.
1: Hun ble helt frisk, vet jeg ikke, men hun kledde på seg, gikk i gudstjenesten og var med. Så hun hadde et sterkt liv med Gud, denne Lina Sandell, som skrev opp ca. 2000 sanger og dikta. Men opplevde jo mange tøffe ting i livet, som absolutt kunne tatt bort troa, men det ble aldri borte fra henne. Og det jeg tenker at vi kan få lese dette og bli oppmuntret av det, vi som lever i dag, eller som Lina Sandell, eller hvem som helst andre. Og det er jo en veldig oppmuntring å se at Gud virkelig har kraft til og med å reise opp fra de døde, om nødvendig, liksom.
2: Mm.
0: Mm. Kjempesterkt, Ole.
2: Jon, det er jo mange vi vet om av både De som har gått før oss. Vi jobber jo i Evangeliesenteret med Ludvig, sleit jo med hjertet store deler av sitt voksenliv, og enda så mye mirakler som skjedde, så var det liksom, til slutt så hadde orket ikke hjertet mer, og det er mange som sliter med både psyken og fysiske smerter når du leser om mange av disse kirkefedrene, om du vil, på mange måter. Man er ikke fritatt for sykdom og plager selv om man tjener Gud.
0: Nei, altså vi kan bli rammet alle og enhver. Det kan vi.
2: Mm.
0: Og det, altså min far, han reiste jo

0: hjem, og det var en sånn, han ble ikke eldre enn 69 år. Han hadde en forventning om å leve lenger, egentlig. Mm. Men det gikk jo på, han reiste jo hjem da. Mm. I en alder av 69 år, og det var liksom ikke det noen av oss ville. Det er, og det, vi har løfter i Guds ord på at i hans sår har vi fått legedom. Mm. Nå var det sånn at pappa, han, der han gikk, så var det sånn at de hadde engelsk på skolen, jeg skal være rask, de hadde engelsk på skolen. Men så var det som i bråk i klassen at han engelsklæreren bestemte at denne klassen her, de får ikke engelsk. Så han pappa, det var hans store drøm å lære engelsk, men han lærte aldri engelsk, men på dødsleie da. Når han lå helt på det siste, og det var liksom så at han var havnet i koma på en måte, så plutselig så siterer han Jesaja 53 på engelsk, og hvor han sier da at in his stripes we are healed. Ved hans sår har vi fått legedom. Jeg tror på at helbredelse er for oss alle. Jeg ber for syke, underviser om det. Noen ganger så skjer det ikke, har ikke alle svar. Men for meg så ble det veldig sånn sterkt at liksom midt inn i overgangen til det nye livet, så sitter han Jesaja 53 på engelsk, et språk han ikke kan. Så jeg vet ikke.
1: Ved hans sår har vi fått legedom, og det gjelder deg også. Samme hva du sliter med, eller hvordan du har det. Vi har sittet og drøftet noen ting rundt dette her, men det vi kan konkludere med, kom til Jesus.
0: Mm.
1: Uansett hvordan livet er, så er Jesus den samme. Han er i går og da den samme til levetid. Og ved hans sår har vi fått legedom.
0: Mm.
1: Ønsker jeg Guds rike velsignelse over resten av denne dagen. Takk for at du har sett på Bibelsamtalen med Pål André, Jon og Ole. Og så håper vi å se deg igjen en annen dag.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt 3 journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Posten lager et eget VM-frimerke. Posten markerer kvalifiseringen til vårt første VM siden 1998 med et nytt frimerke i et miniatyrark. Fotballpresident Lise Klaveness sier det en milepæl for norsk fotball. Frimerkedirektør Joar Thoresen sier at et mesterskap samler nasjonen på en spesiell måte. Prinsesse Elisabeth av Belgia forteller i et intervju med avisen HLN om vennskapet med andre unge europeiske tronarvinger, deriblant vår egen prinsesse Ingrid Alexandra. Hun sier de møtes av og til ved arrangementer. Elisabeth peker også på at flere kommende monarker kvinner, og at de unge står i en felles situasjon som må håndteres sammen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hele døgnet. Variert musikk. Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august klokka 18.30.

Og denne tirsdagen, den kom fort. Det var bare så vidt jeg fikk sukk for meg, så mandagen over. Jeg vet ikke om du hadde det på samme måte I går. Jeg satt I studio I går under kaffepausen, og så tenkte jeg, off, ja, det blir en lang sending. Ikke at det var tungt å skulle gå inn I det, men noen ganger så liksom ser enden på visa ut til å være ganske langt unna. Men før jeg fikk sukk for meg altså, så var sendingen over, og så vi jammen kommet til tirsdag. Så velkommen til nytt program. Vi har alle de sedvanlige ingredienser, så dette blir kake til slutt som alltid. Det inkluderer blant annet en quiz. Har fått noen tilbakemeldinger I går på quizzen. En mente det var alt for litt. Og om samme quiz så var det to andre som mente det var alt for vanskelig. Så vi får nå se da. Vi klarer å tilfredsstille alle I dag. Det et håp I hvert fall. Når det gjelder musikken, ser bra ut. Og da det vel egentlig bare å starte kalaset da. Her første låt.

Og da, mine damer og mine herrer, vi skal gripe fatt I quiz igjen, og denne gangen så handler det om årstall. Men ved hjelp av musikk. Vi skal med andre ord høre noen kjente låter, tre I slaget, bare et utdrag av hver av en av dem. Alle sammen var inne på VG-lista den samme sommeren. Spørsmålet bare hvilket år var det, og disse har du hørt mange ganger. Så her spørsmålet, når husker du den fra? Det kan jo være at en av disse sangene for eksempel var den store kjærlighetssangen. Men dere ble sammen 10 år etterpå, så ditt årstall og mitt årstall matcher nødvendigvis ikke. Så pass på å få med deg alle tre, og så skal vi nok komme I havn. Den aller første ledetråden denne hiten. Det en kjempehit I hvert fall, det helt sikkert, men hvilket år var det en sommerhit på VG-lista?

Jeg har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva det står der for den 2. juni. Det står for det første at det navnedag for Runar, Rune og Runa. Det nasjonaldag I Italia I dag, så gratulerer med dagen, Italia. Og når det gjelder historien på dagens dato, så vi også I Italia, men det et stykke tid siden, I år 455, så erobret vandalene Roma, og plyndringen der pågikk I 2 uker. Og vandaler, det var et folkeslag, et germansk folkeslag som utgjorde en betydelig del av trusselen mot romerriket, den såkalte folkevandringstiden. Her hjemme så var det I 1958 en større demonstrasjon mot atomvåpen I Oslo, og I 1995 så kulminerte Vesleofsen, og dette jo en voldsom flom, I Glomma. I Gudbrandsdalen finner Moxa nytt løp gjennom tettbebyggelsen I 13.

Vi tusler videre. Det quiz-tid, og vi på utkikk etter et årstall, og det som gjør denne litt vanskelig kan jo være at vi velger musikk som ledetråder I stedet for spørsmål eller historiske fakta eller noe I den retning. Det historiske fakta, fordi alle låtene vi spiller fra sommeren det året. De fra VG-lista, så dette her låter vi burde kjenne godt. Første ledetråd fra dette året var denne. God popsang, og det jo også ledetråd nummer to fra samme år, og lyder slik. Sånn helt subjektivt, en virkelig god sommer. Jeg synes den var knall, nøt musikken, nøt varmen, nøt opplevelsene. Men hvilket år var det da, mon tro? Lykke til!

Hvis jeg sånn helt subjektivt skulle velge meg et år I en vilt valgt sommer, så hadde jeg nok ikke vært så langt unna og skulle velge det året vi ute etter I dagens quiz. Spørsmålet om du drar kjensel på låtene og klarer å koble dem til rett årstall. Første ledetråd I dag var denne. Fin popsang, og det var jammen ledetråd nummer to også. Yes, og da undres jeg, du på riktig vei? Det kan være du trenger ledetråd nummer tre, og den tredje låta som også var inne på VG-lista denne sommeren denne. Ja, litt kreativ bandskap, noen gitarer, og så var vi, det var tre ledetråder. Nå spørsmålet bare, hvilket år dette?

tre navn som står oppført I almanakken I dag, og dette kunne jo nærmest være bokstavrim, alt på R, Runar, Rune og Runa. Og Runar kan bety flere ting, kan blant annet være dannet av de norrøne ordene for hemmelig kunnskap eller elsket mann. Rune har da samme opphav I hemmelighet, og det samme har Runa. Sistnemte her da et kvinnenavn. Det flere som har bursdag I dag. Blant dem som skal gratuleres, foruten deg hvis du har det, Dana Carvey, den amerikanske skuespilleren som blant annet var med I Wayne's World I sin tid, født I 1955. Dana Carvey. Vi har Mats Gilbert, den norske legen og politikeren, født I 1947. Og så har vi, jeg synes jeg så en til jeg hadde lyst til å nevne her, men det så mange navn, så den har klart å rote seg bort I oversikten. Ja, ja. Vi sier gratulerer med dagen I hvert fall.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Dette Radio Øst.

Jeg har fått flere meldinger med flere som har gode minner fra sommeren 1995, og det var en helt ok sommer, for å si det sånn. Ikke noe galt med den, stort sett bare gode minner. Og mye av det er selvfølgelig på grunn av musikken, som tar vare på de minnene for oss. Ledetråd nummer en i dag var fra The Connells, 74-75. Ledetråd nummer to kom fra Diana King. Det var en kjempehitte. Shy Guy. Og den tredje ledetråden fra bandet som nå er kjent som Murmurs. Men når denne låta kom ut, så heter de Murmurs of America. Og låta, You Suck. Oh, you paralyze my mind. And for that, you suck. Og med det setter vi punktum for quizen. Riktig svar altså, 1995.

Det er ekstremt hyggelig å bruke tid sammen med deg. Men alle gode ting kommer til sin naturlige ende. Vi får håpe at neste team her I studio klarer å fange opp tråden og gi deg fortsatt gode opplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her I hvert fall. Det kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke I dag. To kopper kaffe for 2 timer sending. Og det vel omtrent det eneste kravet jeg har, at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det et råd. Det vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det god stadigvæk, altså du skal bare drikke den før den blir for kald. Da den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen I morgen. Da det onsdagsutgaven av kaffepausen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Meteorologisk institutt melder at vårsesongen mars til mai den varmeste som målt siden målingene startet. Hele landet endte i snitt 2,1 grader over dagens klima og slo forrige rekord fra 2024. Den varme temperaturen forklares med klimaendringer. Flere stasjoner i Nord-Norge satte nye rekorder. En norsk 19-åring fra Stavanger står tiltalt i en rettssak i London i dag. Han siktet for drapsplanlegging og ulovlig våpenoppbevaring. Mannen sier han skyldig, men vedgår å ha hatt to skytevåpen på et hotell. Han risikerer opp til 45 års fengsel i Storbritannia. Politiet i Tromsø har pågrepet 15 personer i en aksjon mot organisert kriminalitet de siste ukene. Fire personer varetektsfengslet. Politiet opplyser at saken har bånd til kriminelle nettverk i Sverige. Politimester Astrid Nilsen sier en sentral aktør i nettverket pågrepet, og at det beslaglagt omtrent 6 kilo narkotika. Oslo tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Politiet har startet etterforskning av laserbruk på russebusser etter flere tilfeller av alvorlige øyeskader. I helgen kontrollerte politiet og direktoratet for strålevern og atomsikkerhet russebusser i Bærum og beslagla flere lasere. Oslo politidistrikt sier laserne bekymringsfulle, og at både utleiere og brukere kan få strafferettslig ansvar. Energiminister Terje Aasland sier i E24-podden at Norgesprisordningen bør vurderes utvidet og gjøres mer langsiktig. Han viser til at ordningen har redusert strømregningen for mange i deler av Sør-Norge, men at flere fortsatt ikke har tegnet seg for statlig fastpris. Aasland sier også at kraftnettutbyggingen kan innebære økt risiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
4: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

0: Misjonslivet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal i dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Perler fra salmenes bok». Og som du hører av titelen, det er altså salmenes bok i Bibelen det her handler om. Og alle de salmene vi tar fram i denne serien er hentet fra den andre salmeboken i Bibelens salmebok, nemlig salme 42-72. Vi skal i dag finne fram til salme 52. En læresalme kaller David denne salmen. Det er altså han som har skrevet salme 52. Vi skal ikke lese hele salmen, bare to av versene. Og når jeg nå leser, så velger jeg å lese fra Bibelselskapets oversettelse fra 1978. Vi leser altså salme 52 og versene 10-11. Jeg har kalt dagens program «Oliventre». Og David skriver, «Men jeg er som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet. All min tid vil jeg prise deg, fordi du har grepet inn. Sammen med dine fromme setter jeg mitt håp til ditt navn.»

Trær i Bibelen et utrolig spennende tema. Ikke bare møter vi en masse forskjellige treslag i Bibelen. Hvert enkelt tre har også noe spesielt å lære oss. Om oss selv, om Gud, om livet, eller om Jesus, om folkeslag, eller om Israel. I Bibelen hører vi om terebinten og om palmene. Vi møter vintreet og fikentreet. Vi ser akasietreet, oliventreet og mandeltreet. Vi får høre om det grønne treet og om visne trær. Om treet som bærer frukt og om trær som ikke gjør det. Vi møter trær som plantet, og vi hører om trær som blir hogd ned. En masse forskjellige ting om trær i Bibelen. Og slik kunne vi ha fortsatt. Trær i Bibelen et stort og spennende tema. Når Bibelen snakker så mye om trær, det helt spesielle grunner til det. De forskjellige trærne i Bibelen har nemlig noe å lære oss, både om det å være menneske, og om hva det betyr å være en kristen, altså å leve med Gud i hverdagen. Trær på en måte predikanter som Gud bruker. Det ikke vanskelig å finne bibelord som kobler trær og mennesker sammen. Og da tenker jeg ikke bare på det legendariske utsagnet som kommer fra den blinde mannen, han som Jesus helbredet. Jesus hadde smurt spytt i øynene hans, lagt hendene på ham, og så spør Jesus, «Ser du noe?» Husker du hva mannen svarte? «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Nå var Jesus ikke helt fornøyd med det svaret. Derfor la han hendene på øynene hans en gang til, og da så mannen klart. Han var blitt fullstendig helbredet. Men hør på ordene hans en gang til. «Jeg kan se mennesker, for jeg ser noe som ligner trær gå omkring.» Og egentlig det jo akkurat slik det er. Det noe som ligner trær som går omkring. Det likheter mellom trær og mennesker. Som trær, så mennesker. Hør for eksempel hvordan salme 1 i Bibelen begynner. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være like et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Du hører det, ikke sant? Som trær, så mennesker. I salme 52, som vi altså leste litt fra i begynnelsen av dette programmet, møter vi et bestemt tre. Vi møter oliventre. Og legg merke til hva David sier. Han sammenligner mennesker med trær. Som trær, så mennesker. Hør en gang til hva han sier, og nå snakker David om seg selv. «Men jeg som et oliventre, grønt og frodig i Guds hus. Evig og alltid setter jeg min lit til Guds trofasthet.» «Jeg som et oliventre», sier David. Det må bety at det likhetstrekk mellom oliventrær og mennesker. Og det nettopp dette vi skal si litt mer om nå i fortsettelsen av programmet i dag. I en del bibeloversettelser finner vi forresten ikke ordet oliventre i det hele tatt. Her står det om oljetre og om oljetrær. Men dette nøyaktig samme sak. Oljetre og oliventre akkurat det samme. Og når vi i Norge snakker om oljeberget,
altså det fjellet som ligger øst for tempelplassen i Jerusalem, så snakker vi egentlig om oliventrefjellet, eller oliventreberget. Mount Olives, som det kalles på engelsk. Også dette er samme sak, oljeberget eller oliventreberget. Men hva kan vi så lære av dette oliventreet, om det å være menneske og om det å være kristen? Jo, her handler det om flere ting. For det første, når oliventrær blir plantet, da planter de alltid to og to trær sammen. Jeg har mange ganger hatt gleden av å få reise til Hellas, aller mest til de greske øyene Patmos og Samos, men av og til også til fastlands-Hellas. Og det var der nede jeg lærte dette. Et oliventre står egentlig aldri alene, for det som ser ut til å være ett tre, er egentlig to trær som er plantet sammen og av og til flettet sammen. Når de nylig er plantet, disse oliventrærne, ser vi det lett. Men når treet begynner å bli større og kanskje gammelt, da er dette ikke like lett å se. Men ett tre er egentlig i utgangspunktet to trær. Hvorfor gjør de det på denne måten, både i Hellas og andre steder? Jo, svaret på det er ganske enkelt. Sammen er vi sterke. To trær knyttet sammen er mange ganger sterkere enn ett enkelt tre alene. Mange ting skal møte et oliventre, ikke bare sol og varme og gode dager, men også vind, kuling, kanskje til og med storm. Av og til kommer sterke krefter til å rive og slite i dette treet. Men det er oliventreet nå forberedt på. Når sterke krefter går løs på oliventreet, er det som to trær klamrer seg til hverandre, og slik blir treet stående. Det hadde kanskje ikke skjedd om ett lite svakt tre hadde stått der alene. Du forstår hva dette har å lære oss, ikke sant? Sammen er vi sterke. Sammen er vi sterkere. David snakker om sitt forhold til Gud. «Jeg er som et oliventre i Guds hus», sier han. Davids styrke er i Gud. Styrken i Davids liv er ikke å finne i David selv, men i dette at han klamrer seg til Herren. Ikke minst når stormen raser i livet. Og det gjør den virkelig her i Salme 52, uten at vi i dag skal gå nærmere inn på det, men du kan bare lese selv. Men dette er også ditt privilegium, du som hører Jesus til i dag. Din styrke og din trygghet ligger akkurat her. Du skal få klamre deg fast til Jesus, din frelser, og være trygg på at hans sterke armer også favner deg. Og dette er din mulighet, du som kanskje enda ikke hører Jesus til. Når livet blir for tøft, ta din tilflukt til Jesus. Hold deg til han, ja, klamre deg fast til Jesus når du trenger det. Det du ikke makter alene, det makter du i han som gjør deg sterk. Ellers er jo dette bildet av oliventreet, eller to trær som er blitt til ett tre, det perfekte bildet på et ekteskap. En del ganger i livet har jeg fått gleden av å vie to unge mennesker som er blitt glad i hverandre, og som hadde bestemt seg for å leve livet sammen. Da har jeg noen ganger brukt nettopp Salme 52 som bryllupstekst, og prøvd å tegne bildet av de to oliventrærne som nå blir til ett. Her sier bildet egentlig det meste. Og kan du tenke deg noe finere bilde på hva et ekteskap egentlig skulle være enn akkurat dette? Så det andre. Det viktigste for et oliventre, det er røttene.
Roten på et tre den usynlige delen av treet. Stammen og greinene, bladene og frukten, det den synlige delen. Og både i forhold til oliventrær og til mennesker og livet, det usynlige alltid viktigere enn det synlige. Hvis det synlige skal bli slik det var tenkt, ja, så må også det usynlige være i orden. Det vi ser over jordens overflate, det vi kan høste her, fruktene, resultatene, det resultatet av det som finnes under jordskorpa. Røttene viktige, et sterkt og godt rotfeste. Da vil oliventreet tåle tørketider. Da vil det tåle vind og storm. Hvis rotfestet derimot for dårlig, da står treet i fare for å lide og kanskje til og med dø. Om den kristne kirken i Afrika det av og til sagt, den millioner av kvadratkilometer brei, men bare en tomme dyp. Dette en beskrivelse av overfladiskhet. Om dette riktig når det gjelder Afrika, det har jeg ingen forutsetninger for å kunne vurdere. Jeg vet simpelthen ikke. Men en ting vet jeg, og det at overfladiskhet i alle fall et typisk norsk fenomen. For også vi kvier oss for å gå i dybden på ting. Det blir så veldig fort for tungt, for dypt, det blir for tidkrevende og for vanskelig, og jeg vet ikke hva. Slike holdninger møter vi stadig vekk. Men hva alternativet? Jo, alternativet en overfladiskhet som gjør oss sårbare for påkjenninger, og som setter oss i fare for å visne, kanskje også å dø. På denne måten blir det frustrasjon i stedet for frukt. Paulus bruker i Efeserbrevet, med tanke på det vi nå snakker om, noen flotte uttrykk i kapittel 3. Hør hva han skriver i vers 17, 18 og 19. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Dette ber Paulus om for de kristne i Efesus. Og vet du hva? Slikt blir det frukt av. Rotfestet, grunnfestet i kjærlighet. Altså ikke overfladiskhet, men skikkelig rotfeste. For det tredje, oliventrær blir alltid plantet i en hage innenfor mer eller mindre tydelige gjerder. Hage og hagefru Blom, tenker jeg. Noen ganger ser vi jo helt tydelige gjerder av stein eller andre ting rundt oliventrær som plantet på et bestemt område. Men andre ganger kan det se ut som oliventrærne vokser helt fritt, nesten som ute på en øde mark. Men det bare tilsynelatende. For oliventrær alltid å finne i en eller annen form for hage eller innhegning eller avgrenset område. Og disse gjerdene

Derfor er familien den grunncellen som et hvert sunt samfunn er bygget opp av. Familien er selve limet i et godt samfunn. Og derfor skal det kristne fellesskapet være det området, den rammen som enhver kristen beveger seg innenfor, så lenge han befinner seg i denne verden. Vi kristne hører sammen, derfor skal vi også være sammen. Og innenfor dette gjerdet, inne i hagen, det kristne fellesskapet, her går hagevokteren Jesus omkring, og ser til hvert enkelt oliventre, hver enkelt av oss. Han steller med treet, vanner det, beskjærer det, løfter noen greiner som henger for lavt, sørger for at alle greinene får nok lys, og ser etter frukt. Hagevokteren. Jeg synes dette er et aldeles nydelig navn på Jesus, i samme klasse som et annet uttrykk Peter bruker i sitt første brev, sjelenes hyrde og tilsynsmann. Jesus er hagevokteren. Kan du ikke prøve å takke han for det i dag? At han har omsorg for og fører tilsyn med også en som deg. Og så det fjerde og siste. Hensikten med et oliventre er at det skal bære frukt, oliven og olivenolje. Frukt, tenker jeg, for en velsignelse. Tenk at det også av mitt og av ditt liv kan bli frukter for Gud. Ja, sier oliventreet til oss i dag, det kan bli det. Når de høster oliven, høster de både grønne og mørke fiolette oliven. Dette har bare med graden av modning å gjøre. For det er oljen de egentlig er ute etter. Jomfruoljen, den første og fineste oljen, og så den andre oljen. All olivenolje, lærer vi, utvinnes ved press. Du kjenner kanskje uttrykket oljepresse eller olivenpresse. Det bibelske navnet Getsemane betyr nettopp det, oljepresse. Dette var altså en hage der det ikke bare var oliventrær, men sikkert også en olivenpresse. Nå skal ikke jeg gå i gang med å forklare hvordan en slik oljepresse så ut, eller hvordan pressingen av oliven foregikk. Men jeg vil bare nevne en eneste ting. Den første oljen som kommer, når presset bare er ganske lite og forsiktig, det er alltid den mest dyrebare oljen. Dette var den rene, fine jomfruoljen. Og så, ettersom presset økte, ble oljen ikke så klar. Den ble spedd opp med litt kjøtt fra olivenfruktene. Også den var brukbar til mye, men ikke så verdifull. Hva kan dette lære oss? Jo, ikke vær så redd for press i livet. Når du går inn i noe nytt, starter en ny fase i livet eller tar på deg en ny oppgave som du har sagt ja til eller møter et eller annet nytt, da kommer du ofte under press. Men da begynner oljen å renne, jomfruoljen, og det er det mest verdifulle. Og så etter hvert som tiden går, kommer så den andre oljen. Nettopp slik vil du nå livets store mål som kristen, bli en velsignelse, bære frukt for Gud. Og så en enkel, men kanskje enda sterkere tanke helt til slutt. Den siste natten Jesus levde, da var han i Getsemane, inne i Guds egen oljepresse. Og for et press han ble utsatt for. Ble det noen frukt av det? Ja, vet du hva Bibelen sier? Da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham. Hebreerne 5,9. Evig frelse. For en frukt. For et resultat. Aldri har verden sett et oliventre som dette. Og aldri har oljen vært renere og finere enn den som ble

presset fram denne natten, og som bærer merke Getsemane, Gabbata og Golgata. Jesus er det største og mest unike oliventreet denne verden har sett.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Hva Norges sjanser i VM? Ifølge Ståle Solbakken det helt åpent.
2: Alt kan skje i løpet av de tre kampene. Vi kan også slå Frankrike på vår beste dag. Men vi kan også brenne noen sjanser mot Irak og få et skudd i vinkel mot oss. Så det fotball.
1: Vi skal møte Irak, Senegal og Frankrike.
2: Vi favoritter i den ene, og vi definitivt ikke favoritter i den siste. Og så det kanskje en 50-50 kamp den i midten hvis vi opp mot vårt beste. Mot et lag som ligger 20 plasser foran oss på FIFA-rankingen. Så det jo ikke for å dra noen forventninger ned. Dette jo bare facts. Så dette jo ikke noe jeg finner på.
1: Oslo Tingrett har ilagt tre journalister bøter etter brudd på foto- og referatforbudet under rettssaken mot Marius Borg Høyby. Aftenposten melder at fotojournalist Olav Olsen får en bot på 18 000, kommentator Sigrid Hvitsten 18 000, mens journalist Anders Stavseng ilagt 24 000 kroner. Fellesforbundet har varslet plassfratredelse for 7730 medlemmer fra i morgen etter at det brudd i den frivillige meklingen mellom Fellesforbundet og Norges bilbransjeforbund. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet. Den nordsvenske byen Kiruna har satt seg selv på kartet fordi gruvedriften der førte til at byen var i fare for å rase sammen. Bildene av kirken som ble flyttet har gått på tv-skjermer over hele verden. Men nå det bråstopp i flyttingen. Pengene har tatt slutt, det sier økonomisjefen Tobias Sipuri i Kiruna kommune til Sveriges Radio.
3: Än så länge så har vi inte fått någon besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Hverken gruveselskapet LKAB eller den svenske staten har kommet dem til unnsetning, og det få veier ut av problemet.
3: Den dag banken sier nei, da blir det totalt stopp på allting.
1: Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
5: Radio!
4: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag så kommer kapittel 3 på campingturen. Da de hadde kjørt en stund så begynte mannen å se etter tivoliet. Kjæringa satt i baksetet og sang. Jeg vet en liten kattepus, jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten kattepus i køya, med grønne øyer potersmå, og hver hår med softis på. Jeg vet en liten kattepus i køya. Det er morosomt at du er så godt humør at du traller litt, sa mannen. Tona har jeg hørt før, men teksten er ny for meg. Æsj, det er jo bare noe jeg finner på i farta for å få tida til å gå, sa kjæringa, og så sang hun et vers til. Jeg vet en liten smågris, og jeg kjenner den så vel. Jeg vet en liten smågris inn i kassa, med korketrekker, haleprakt og nese som en stikkontakt. Jeg vet en liten smågris inn i kassa. Ja, du er nå ei merkelig kjæring, sa mannen. Har dere ikke et vers til? Jeg skjelner ikke orda dine, men tona er pen. Ja, hør på tona, ikke orda du, så skal vi få et vers til, sa kjæringa, og så sang hun. Jeg veit en liten kjæringmann, jeg kjenner han så vel. Jeg veit en liten kjæringmann bak rattet. Ja, han er ikke stor og svær, men jeg vil ha ham som han er. Jeg veit en liten kjæringmann bak rattet. Nå bråstoppa mannen. Der, sa han, og lyste i blikket. Hva er det du sier, sa kjæringa. Der, sa mannen. Der er tivoliplakaten. Nå skal jeg slå med klubba og vinne pokal, jeg som andre folk. Sirkus er sirkus her òg. Sabelslukere og linedanserinner, og han veivde med armene. Ta det rolig, sa kjæringa. Sabelsluking er ikke noe for deg. Du som hoster og haiker som det er liv om å gjøre, bare du får et sillebein i halsen. Og det er mye mer, sa man. Dresserte dyr som oppfører seg akkurat som folk. Og fysj, sa kjæringa. Verre og verre. Men gå inn du om du var moro av det. Så gikk mannen inn i sirkuset, og kjæringa sto igjen alene. Og gikk bort til iskrembua og skulle kjøpe litt softis til kattungen og litt mjølk til grisungen. Men da, akkurat da, gikk det som det pleier å gå. Kjæringa blir så litt av som ei teskje. Og nå ble kjæringa redd. Det var nok så nifst, for det var så mange støvler som gikk der, både fram og tilbake, at hun kunne få skrekken av mindre, tenkte kjæringa. Med ett så kjente hun noe som tok tak i staken hennes og sprang bortover, så hun slang både hit og dit. «Slepp, slepp!» ropte kjæringa. Men da hun merket farten, ombestemte hun seg. «Ikke slepp, ikke slepp!» skrek hun. Bak et stort telt ble farten mindre, og kjæringa merket at den som bar henne bøyde seg og la henne forsiktig fra seg på bakken. Og nå så kjæringa at det var en liten valp som hadde fått tak i staken hennes. «Hva er du for en da?» spurte hun. «Jeg er meg», sa valpen. «Jasså», lo kjæringa. «Jasså, jeg kan tenke meg at du er deg, ja. Jeg ser at du er en valp. Hører du kanskje med blant de flinke dyra på sirkuset som er dressert til å ligne folk, du?» «Å nei, du, ingen skal få dressert meg. Jeg gjør det jeg selv vil, og dermed basta», sa han. «Du er visst ikke så ulik meg, du», sa kjæringa. «Jeg gjør det jeg selv vil, jeg også, men akkurat nå er jeg så lite at jeg får rette meg etter deg. Du får si hva det er om å gjøre. Kanskje jeg kan hjelpe deg når jeg blir stor igjen, men da skjønner jeg ikke valpespråket, så du får skynde deg å bjeffe nå.» Så fortalte valpen at egentlig hørte han til hos sirkusfolka, men da den ikke ville lære seg å telle og bjeffe i F-dur, så ville de jage den. «Og nå kommer det verste av alt», sa valpen. «Ja, kom med det», sa kjæringa. Valpen satt en stund og så sorgmodig på kjæringa. «Er du ekte rase?» «Nei, sannelig om jeg har fått tid til å kjenne etter, og ikke bryr jeg meg så mye om det heller», sa hun og lo. Valpen lo med og vifta med lange buskete ører. «Du har fine barter, du», sa kjæringa. «Det er det som ikke er ekte på meg», sa valpen. «Ekte eller ikke ekte», sa kjæringa. «Nå skal bartene dine bli gode å ha, for nå skal du og jeg lure hele kostebinderiet, vi.» «Hva skal jeg gjøre?» sa valpen. «Du skal ta meg forsiktig i munnen din, slik du gjorde i stad», sa kjæringa. Valpen tok kjæringa forsiktig i munnen sin. Kjæringa greide de buskete bartene over stakken sin, så hun var usynlig. «Og nå hopper du rett opp på butaket», sa hun. Valpen hoppa. Først var det ingen som merket noen ting. De bare så det var en valp som satt der, men så ble det en liten pause i musikken, og kjæringa satte i å synge. Alle fugler små de er, har du noe ull? Lille Lotte er så pen, synger alle dager, lerka synger høyt i sky, og bringer våren inn på ny. Åttepotter rømmer fire merker smør, og julekvelden da skal alle sammen være glad. Så slik sang kjæringa der hun hang og dingla i valpebartene, og nå ble det fullt av folk omkring bua. Tivoli-folka måtte slutte å kjøre karusellen, og radiobilene gikk på tomgang, og sirkusforestillingen ble avlyst, og alle ville høre på den flinke valpen som sang. Sirkusdirektøren ropte, «Det er min valp, kan du mer? Kan du telle til 10? 1?» Nei, valpen bare satt stille. 2? Valpen sa ingenting. 3? Nei da, ikke noe svar. 4, 5, og du bare narrer oss. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, sa kjæringa bak barten. For et leven det ble. Direktøren skreik hurra, og alle trengte seg mot buveggen helt til bua raste sammen, og der lå de og sprella alle sammen. Da de endelig kom seg på beina igjen, var valpen borte. Kjæringa og valpen hadde hoppa ned fra taket i god tid, og nå bar de det full fart bortover mot bilen. Da mannen kom etter, drev kjæringa og pakka noe inn i et pledd de hadde med seg. «Og du skulle ha sett den flinke valpen som var på sirkus, du», sa mannen. Kjæringa lot som hun ikke hørte. «Hvordan går det med kraftprøven?» sa hun. «Nei, jeg ombestemte meg da jeg sto og hørte på den flinke valpen», sa mannen. «Men jeg hørte noen snakke om en marsjkonkurranse. Jeg tror jeg heller blir med der.» «Gjør det, du», sa kjæringa, og så kjørte de videre. Bilen og mannen og kjæringa og kattungen og smågrisen og valpen.

Vel møtt til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sunniva Fuglestveit med oss denne uken, og andakten produsert av Noria. Vi skal nå høre Gospelkompaniet synge for oss sangen «Ser du?»

andre verdenskrig var folk henvist til surrogater. I stedet for kaffe hadde de kaffesurrogat. De brukte brent havre, eller hva de nå hadde for handen. Jeg husker bestefaren min stønne over den redselsfulle smaken. Ingen som hadde smakt ekte kaffe kunne slå seg til ro med slike erstatninger. Så da det igjen ble mulig å få tak i ekte vare, forsvant surrogatene. Og siden har ingen sett dem. Men surrogatene for Guds omsorg forsvinner ikke så lett. Merkelig nok. På det området er det fremdeles vanlig å kjøpe dyre og dårlige erstatninger. For å få fred for uroen inni seg vender mange seg hit og dit. Noen kaster seg hvileløst inn i kampen for et politisk parti. Andre hyller helsekost og meditasjon. Enkelte blir treningsnarkomane. Andre igjen finner en religion i idretten. Men det er ikke nødvendig å gå så langt. For fra himmelen skuer Herren ned og ser hvert eneste menneske, står det i Bibelen. Og det kan vi få nyte godt av. Ingen er alene med sin sykdom, sine problemer, sin sorg, sin angst innenfor egen død. Vi har en far som vet hva vi sliter med. Derfor skal du aldri være fornøyd med surrogatene. I Salme 53 står det: «Fra himmelen skuer Gud ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud.»

Hei til du som lytter, og velkommen igjen til Over en åpen bibel. Vi inne I en serie om Jesus sine ord på korset. Og I går så var vi innom det første korsordet, og I dag skal vi se på det andre og det tredje ordet. Men først så skal vi vende oss til Gud I bønn. Kjære Gud, takk for denne andagsstunden som vi skal ha nå. Takk for at du har gitt oss ditt ord. Må du møte oss I det I dag. Amen. Det andre korsordet finner vi I Johannes kapittel 19, fra vers 26 og 27, men vi leser fra vers 25. Ved Jesu kors sto også hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor, og ved siden av henne den disippelen han hadde kjær, sa han til sin mor, «Kvinne, det din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Det din mor.» Fra den stund tok disippelen henne hjem til seg. I dette korsordet så vitner vi en enorm omsorg og kjærlighet fra Jesus til Maria. Maria, hun har etter all sannsynlighet mistet sin mann Josef, og Jesus har hatt ansvaret for henne. Det var nemlig sånn på denne tida at når en mann døde, så skulle den eldste sønn ta seg av mora, og I gjengjeld så skulle han ha dobbelt arv. Og nå står Jesus I det øyeblikket hvor han ikke lenger skal forholde seg til Maria som sønn og frelser, men bare som frelser. Maria var ikke utvalgt til noen enkel oppgave. Og jeg tror det vanskelig for noe menneske å forestille seg den lidelsen som Maria gikk igjennom I det å skulle være den som skulle føde Guds sønn. I Lukas 2,35 så står det om Maria, «Også gjennom din egen sjel skal det gå et sverd.» Maria, hun måtte I sitt liv lære seg å ikke bare forholde seg til Jesus som sønn, men også som frelser. Og denne leksa når på mange måter sitt topppunkt I dette øyeblikket. Maria står med korset ansikt til ansikt med sin sønn I hans livs vanskeligste og vondeste øyeblikk. Og på samme tid så står hun jo ansikt til ansikt med sin frelser, som gjennomgår dette øyeblikket nettopp så hun skulle slippe det. Hvor menneskelig og kanskje moderlig ville det ikke være for Maria å tenke, jeg skulle gjort hva som helst for å bytte plass, jeg skulle gjort hva som helst for å lindre smerten til sønnen min. Men det kan hun ikke, for da ville ingen synd blitt sonet. Og det tror jeg hun visste, men kanskje var det jo derfor dette øyeblikket var så vondt for henne. Og hun visste nok også at hun sin egen synd også hadde ført Jesus til korset. Jesus elsket sin mor Maria, og det gjorde han helt til det siste. I Johannes 13,1 står det, «Han hadde elsket sine egne som var I verden, og han elsket dem helt til det siste.» Og når Jesus nå skal gi ansvaret for Maria videre, så gjør han det til det menneske som I hans jordiske liv hadde stått han aller nærmest, nemlig Johannes. Dette andre korsordet, det uttrykker den enorme kjærligheten som Jesus hadde for sine. Og den kjærligheten, den du og meg jo gjenstand for. Jesus, han I går, I dag, til evig tid den samme. Og hans kjærlighet, den fullstendig urokkelig. Vi skal gå over til det tredje korsordet. Det finner vi I Lukas 23, vers 43, men vi leser fra vers 39. En av forbryterne som hang der, spottet han og sa, «Ikke du Messias? Frels deg selv og oss.»
Men den andre bebreidet han og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort, men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var først for få år siden at jeg forsto at det var en forbindelse mellom meg og denne røveren. En slags likhet. Jeg hadde lenge tenkt at denne røveren var sånn som alle de som tar imot Jesus på sitt dødsleie. På den siste sjansen. Og siden jeg selv ble kristen i en alder av 15, så gikk dette korsordet egentlig alltid litt forbi meg. Men i dette ordet så ligger det egentlig noe som taler til alle mennesker. Det sier oss noe om på hvilket grunnlag vi blir frelst. Prøv å se for deg at denne røveren kommer inn i paradis. Kanskje møter han noen frelste mennesker eller noen engler. Selv så går han kanskje og tenker at det må ha skjedd en feil. Jeg burde jo ikke være her, jeg fortjener ikke å være her. Så går en engel bort til han og begynner å spørre han ut, «Hvorfor er du her?» Røveren svarer kanskje, «Jeg vet ikke, han sa jeg kunne komme.» Engelen fortsetter kanskje, «Ja, kjenner du budene?» Og røveren svarer, «Nei, jeg vet ikke, han bare sa jeg kunne komme.» Kanskje begynner engelen å bli forvirret. Han spør, «Ja, har du lest loven? Kan du den utenat?» I dag så kunne vi kanskje tenke oss, «Har du lest katekismen, eller forstår du hva samtidig rettferdig og synder betyr?» Og røveren svarer igjen, «Jeg vet ikke. Jeg vet bare at han sa at jeg fikk komme.» Og vi kunne føye til mange ting som vi bestrever oss for å lære. Og poenget ikke at disse tingene ikke er viktige. For det er de. Jesus selv lærer oss at vi skal være lydige og holde budene. Men den dagen vi får komme inn i paradis, så er det på akkurat samme grunnlag som det var for denne røveren. Jesus ba oss inn og sa vi fikk komme. Helt ufortjent. Sannelig, jeg sier det, i dag skal du være med meg i paradis. Ta med deg Herrens velsignelse til slutt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Andakten i dag, den var ved Sunniva Fuglestveit. Og den kjærligheten som Jesus har for sine, alle de som vil følge han, den er så mye større enn vi klarer å forstå. Og vi trenger den alle sammen. Når vi får møte den, så blir det lettere å vise denne kjærligheten til de vi har rundt oss også. Sara Lundbekk Bell skal synge for oss nå til slutt. Lær meg at elske, med den øppen famn som du. Må det bli et mål også for oss. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil takke for nå. Og så håper jeg at vi høres også i morgen, her i Over en åpen bibel på Radio Øst.

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Da er det tirsdag igjen, og vi er klare for bingo. Vi er nå i uke 23, og datoen i dag er 2. juni. Med meg i studio har jeg Dan som tekniker, Willy som er produsent, og Sofia Amalie er talleser. Ut i spill 4 så kommer vi inn på jackpotten, og kveldens lykketall er fortsatt 2. Jackpotten er på 7000 kroner nå, og dersom du har lykketallet i samme rubrikk som du har tre rekker på i spill 4, så vinner du da også jackpotten sammen med den allerede eksisterende premien på tre rekkeren. Dette kommer vi også tilbake til i spill 4. Skal også informere om at den 16. juni er det utebingo på Råde idrettsplass. Oppmøtetid er 19.00. Da skal vi få høre salgsvilkårene.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin radiobingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og er fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som verken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin radiobingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet, i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det er 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige er 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Da setter vi i gang med spill 1. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tall 82. 8, 2. Syttifem, syv, fem. Førtiseks, fire, seks. Førtito. 4, 2. 20. 2, 0. 30. 3, 0. 69. 6, 9.

89. 8, 9. Førtiåtte, fire, åtte. Førtisyv, fire, syv. Syttisyv. Syv, syv. 85. 8, 5. 52. 5, 2. 13, 1, 3.

Da ble det bingo på tallet 13, og 200 kroner gikk til Øråsen. Vi fortsetter på spill 1, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 63. 6. 3. Tre. Tallet er tre. Syttifire. Syv. Fire. Syttien. Syv, en. 1. Tallet er 1. 40. 4. 0. 15. 1. 5. 22. 2. 2. 23. 2. 3. 80. 8. 0. 38. 3. 8. 87. 8. 7. 81. 8. 1. 32. 3, 2. 55. 5, 5. 64. 6. 4. 34. 3. 4. 28. 2. 8. 6. Tallet er 6. 41. 4. 1. 51. 5.
1. Seks, to. 53, 5, 3. 9. Tallet er 9. 8. Tallet er 8. 24. 2, 4. 56. 5, 6. 76. 7, 6. 26. 2, 6. 61. 6, 1. 37. 3, 7. 86. 8, 6. 78. 7. 8. 35. 3. 5.

Da ble det bingo på tallet 35, og 300 kroner gikk til Rollsøy. Vi fortsetter på spill 1 nå med tre rekker, og her er premien på 500 kroner. 65. 6. 5. Fire. Tallet er fire.

1, 8. Førtini. Fire. Ni. Førtifem. Fire. Fem.

79. 7, 9. Syttito. 7, 2.

2. Tallet er 2. Syv, null. Tjuesyv, to, syv.

0: Da ble det bingo på tallet 27, og 500 kroner gikk til tisteren. Og en ekstra gratulasjon til denne vinneren her, for han fyller nemlig 70 år i dag. Vi tar en liten pause før vi går over til spill 2.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Da ble det bingo på tallet 1, og 200 kroner gikk til Rakkestad. Vi fortsetter på spill 2, nå med to rekker, og her er premien på 300 kroner. 81. 8. 1. Syttien, syv, en. Trettien, tre, en. Sytti, syv. Null. Syttini. Syv. Ni. Fjorten. En. Fire. Tre. Tallet er tre. Åttito. Åtte. To. Femtifem. Fem. Fem. Trettiåtte. Tre. Åtte. Åtti. Åtte. Null. Femtiåtte. Fem. Åtte. Syttiseks. Syv. Seks. Førtiseks. Fire. Seks. Atten. En. Åtte. Femtifire. Fem. Fire. Femtien. Fem. En.

da ble det bingo på tallet 51, og 300 kroner gikk til mysen. Vi fortsatt på spill 2, men nå med tre rekker, og her premien på 700 kroner. 90. 9. 0. 9. Tallet 9. 12. 1. 2. 84. 8. 4. 10. 1. 0. 48. 4. 8. 86. 8. 6. 5. Tallet 5. 69. 6. 9. 36. 3. 6. 6. Tallet 6. 2. Tallet 2. 66. 6. 6. 40. 4. 0. 41. 4. 1. 60. 6. 0. 22. 2. 2. 29. 2. 9.

0: Da ble det bingo på tallet 29, og 700 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en liten pause før vi går over på spill 3.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Da ble det bingo på tallet 26, og en glad vinner på Nedre Lande vant 200 kroner. Og vi skal igjen gratulere vinneren med dagen. Dette en 85-åring i dag. Vi går videre på to rekker, fortsatt på spill 3, og her premien 300 kroner. 3. Tallet 3. Fire, ni. 27. 2, 7. 61. 6, 1. 45. 4, 5. 74. 7, 4. 22. 2, 4.

Da ble det bingo på tallet 90, og 300 kroner gikk til Greåker. Vi fortsetter på spill 3, nå med 3 rekker, og her er premien på 900 kroner. 52. 5. 2. En, syv. 76. 7. 6. 82. 8. 2. 12. 1. 2. 36. 3. 6. 8. Tallet er 8. 2. Tallet er 2. 77. 7. 7. 15. 1. 5. 31. 3. 1. 56. 5. 6. 4. Tallet er 4. 64. 6. 4. 14. 1. 4. 83. 8. 3. 68. 6. 8. 88. 8. 8. 34. 3. 4.

0: Da ble det bingo på tallet 34, og 900 kroner gikk til Gressvik. Vi tar en kort pause før vi går over på spill 4.
1: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Thank you. Da vi tilbake og klare for fjerde og siste spill. Vi starter med en rekke, og her premien på 200 kroner. Første tal ut 77. 7, 7. Syv. 55. 5, 5. 16. 1, 6. 4. Tallet 4. 53. 5, 3. 40. 4, 0. 62. 6, 2. 20. 2, 0.

65. 6. 5. Syttito. 7. 2. 87. 8. 7.

Da ble det bingo på tallet 87, og 200 kroner gikk til Alvim-gjengen i Sarpsborg. Vi fortsetter på spill 4, nå med to rekker, og her er premien på 400 kroner. 73. 7. 3. Sekstini. Seks, ni. Førtiåtte. Fire, åtte. Sekstifire. Seks, fire. 56. 5. 6. 3. Tallet er 3. 18. 1. 8. 83. 8. 3. 86. 8. 6. 49. 4. 9. 43. 4. 3. 8. Tallet er 8. 41. 4. 1. 71. 7. 1. 67. 6. 7. 58. 5. 8. 36. 3. 6. 51. 5. 1. 32. 3. 2. 31. 3. 1. 63. 6. 3. 44. 4. 4.
1. Tallet 1. Tjuesyv. 2, 7. Syv. Tallet 7. Førtito. 4, 2. Fem. Tallet 5.

Der var det heller ingen som ringte inn. Vi fortsetter på spill 4, fortsatt på to rekker, og siste tallet jeg leste var 19. Neste tall er 59. 5, 9.

Da ble det bingo på tallet 17, og 400 kroner gikk til BD. Før vi går i gang på spill 4 med tre rekker, skal jeg inne igjen nevne jackpotten. Lykketallet er 2, og det har allerede gått. Så dersom du har tallet 2 i den rubrikken som du da vinner tre rekkeren på, så vinner du da også jackpotten på 7000 kroner, i tillegg til den allerede eksisterende premien på 5000 kroner. Første tall ut er 90. 9, 0. Trettifem. Tre. Fem. Åttifire. Åtte. Fire. Tretti. Tre. Null. Tjuefire. To. Fire. Fjorten. En. Fire. Tjueen. 2, 1. 81. 8, 1. 88. 8, 8. 33. 3. 3. 11. 1. 1. 46. 4, 6. 9. Tallet er 9. 85. 8. 5. 26. 2. 6. 29. 2. 9.

0: Da ble det bingo på tallet 29, og vi skal gratulere to vinnere. En ifra Rakkestad og en ifra Øråsen. Jackpotten gikk ikke i dag, så den ruller videre til neste uke. Og med det så er det på tide å runde av for kvelden. Og vi vil igjen gratulere kveldens vinnere. Nye muligheter er det igjen om en uke. Så husk å kjøpe nye bonger til det. Vil igjen også takke gjengen som sitter med meg her i studio. Takk for i kveld. Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

til kne. Ja, det var helt forferdelig altså. Men nå er glidelåsen kjempedeilig så vidt. Og jeg har fått kjempedeilig kjæreste der hun Britt. Jeg går på daglig visitt hvor jeg forfører hun litt. Hun er sexy og fylt 60 så vidt. Ja, hun er nydelig altså. Kronprinsesse Knudsen i Paris farga håret sitt blått da hun ble driven ut av paradis og nekta adgang til slott.

nok gjemme seg litt når en går og drømmer så blitt om en framtidskongedømme så vidt. Jammen er hun flott, hun Trine Rein, ja det må jeg jammen meg si. Bare for se, hun blir jeg klein, ja hun er mitt svermeri. Og når jeg ser hun Kristin Mo, så blir jeg nesten kokkeliko. Men jeg ble danka ut av han Kjell Inge så vidt. For jeg tror han har litt større pengebinge så vidt. Ja, det var noe kjempedritt at hun fikk røkke sitt. Jeg trøster med meg revin så vidt. Ja, det er ikke mye jeg tar, altså. Han stakkars OL Heiberg har det også litt leit.

så blitt, og sa min jobb er noe skitt. Men nå er han heibe rensa så vidt, og det var jaggu på tide, altså.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
4: Det kommer til å bli kjempegøy, sa Rif i et desperat forsøk på å få Anna med på en tur. Vi kan ta med oss Rory. Det blir helt topp. Han kunne ikke være hjemme uten å være ute i naturen en eneste gang. Han verket etter å komme seg ut i frisk luft og røre litt på seg. Det eneste han hadde gjort så langt var å være i hagen til søstrene og en tur ned i sentrum. Kan vi ikke ta en sightseeingtur til? Han smilte. Yancy sentrum er ikke så stort. Du har sett alt. Resten av Tarjok er natur. Og jeg lover deg at den er fantastisk. Hun dro hånden nølende langs kanten av boka hun leste. Kanskje Piper hadde rett. Kanskje han måtte være sammen med noen som elsket naturen. Å sitte inne eller dra på shopping var ikke hans greie. Men han var virkelig glad i Anna. Hun var så snill og god. Hvis han bare kunne få henne til å bli litt mer aktiv. Han skjønte fortsatt ikke hvordan hun kunne bo midt i naturparadiset Tay Ho uten å bry seg om omgivelsene sine. «Hva sier du?» spurte han med håp i stemmen. Hun så på ham med et smil. «Blir vi lenge borte?» Han satte seg ned på sofaen ved siden av henne. «Bare et par timer. Jeg har så lyst til å vise deg mer, Tarjok. Det er noen helt utrolig flotte utsiktspunkter.» «Ok, da.» Hun la fra seg boka. «Jeg får prøve.» Jake så på den værbitte trebygningen der Patty Tate hadde verkstedet sitt. Lyset sto på der inne. Shane satt utenfor og skiftet hjul på skateboardet. Han kikket opp, men sa ingenting. «Er moren din der inne?» spurte Caden. Shane nikket. Jake så på Caden før han banket på døra. Ville de løse saken nå? «Bare kom inn!» ropte Patty. Hun sto med ryggen til dem ved en lang, smal trebenk. Hun sto med krum rygg og rørte i en tykk, hvit væske i en stor stålbolle. En av kremene hennes, kanskje? Hun stønnet da hun så dem. «Hva vil dere nå?» Jake og Caden gransket benken med blikket på jakt etter mordvåpenet, en flaske med dodekanol. Det var Caden som så den først på en liten hylle til høyre for Patty. Øynene lyste opp da hun snudde seg mot Jake. Det avgjorde saken. Han tok et skritt fram. «Patty, jeg er redd for at du blir nødt til å komme med meg.» Hun så forvirret opp på dem. «Hæ? Hvorfor det?» «Jeg tror vi nettopp fant mordvåpenet.» Jake tok på seg handsker, la dodekanolen i en bevispose og forseglet den. «Hva er det du prater om?» Konrads morder blandet og det kanol i kalken hans. Men det vil jo gjøre ham glatt på hendene under klatringen, gi stikk motsatt effekt, stammet hun. Korrekt, sa Jake, og gikk mot henne. Patty tok et skritt bakover og tørket hendene på et håndkle. Dere tar helt feil. Jeg drepte ikke Konrad. Jeg bruker dodekanolen i såpene mine. Det et tørt, fuktighetsbevarende stoff. Som var grunnen til at morderens plan hadde fungert. Siden det var et tørt, fuktighetsbevarende stoff, var det umulig å skjønne faren før det var for sent. Kom igjen, Patty. Spillet over. Vi vet at Konrad la til deg og Shane på livsforsikringspolisen hans i forrige uke. Vi vet at du hadde tilgang til kalken fordi han kom innom den kvelden. Og mordvåpenet står her på benken. Patty rynket pannen. La Konrad oss til livsforsikringspolisen sin? Hun virket oppriktig sjokkert. Sier du at du ikke visste det? Patty ristet på hodet. Jeg ante ingenting. Jeg fatter ikke at han gjorde det. Så han la oss til på en teit forsikring, hæla i taket. Alle snudde seg og så på Shane som sto i døråpningen. Jake lurte på hvor lenge den unge mannen hadde stått der, og hvor mye han hadde hørt. Han behandlet deg som ei hore, glefset Shane bittert. Shane! Patty ble lyserød i toppen. Det sant. Han ville aldri ha gått fra den fisefine kona si for din skyld. Patty gikk bort til sønnen og rufset ham i håret. Hva det du sier? Kom igjen, mamma. Du vet det sant. Du ville aldri fått noe annet enn rester. Du skjønner ikke. Konrad elsket oss på sin måte. Pst! Blåste Shane og snudde seg mot Jake. Det var jeg som blandet dodekanol i kalken til Konrad. Mamma hadde ikke noe med det å gjøre. Shane? Patty stilte seg mellom Jake og sønnen. Hva sier du? Jeg beklager, mamma, men fatteren ville aldri komme tilbake mens du var en annen manns hore. Hun ga meg en ørefik. Ikke kall meg det. Hvorfor ikke? Alle andre i byen gjør det jo. Tror du virkelig at ingen andre i byen visste det? Jeg hørte sladderen. Alle de saftige detaljene. Da jeg så deg og fru Humphrey sparke sammen på torget, var det nok. Senere samme kveld sa Konrad at han elsket deg, at han skulle ta vare på oss, men at han ikke kunne forlate sin dyrebare Vivienne. Da visste jeg nøyaktig hva han tenkte om deg, og jeg måtte få en slutt på det. Shane, du skjønner ikke. Jeg skjønner nok. Jeg hørte at Konrad skrøt av klatreturen han skulle på, og så mitt snitt. Jeg gjorde litt research, lånte noen greier fra deg og blandet inn med kalken. Jake fant fram håndjern med tungt hjerte. Shane Tate, du arrestert for mordet på Konrad Humphreys. Nei! Patty kastet seg mot Jake. Stopp! Dere tar helt feil! 23. Patty freste mot Jake mens han førte Shane mot leiebilen. Han åpnet døra og dyttet Shane inn i baksetet. Patty prøvde å skyve bort Caden, som hindret henne i å nå fram til Shane. «Flytt deg da!» skrek Patty og slengte ut noen skjellsord som fikk Jake til å grøsse. Han smelte igjen bildøra og snudde seg mot Patty. «Du snakker aldri til henne på den måten igjen!» En krakilsk Patty sprang mot ham. «Jeg snakker til kjæresten din akkurat som jeg vil!» «Hun ikke, bare glem det», sa Caden. «Forholdet vårt angår ikke henne.» «Forholdet vårt?» Hadde hun? Var hun? Han prøvde å skjule følelsene sine. Jeg har noe med hva dere gjør med sønnen min, og dere to i ferd med å gjøre et stort feilgrep. Patty løp bort til bilvinduet og banket på ruta. Shane, si at du ikke gjorde det, nå! Shane bare snudde seg bort. Hun spant rundt og konfronterte Jake. Du kan ikke ta ham. Jeg tillater det ikke. Jeg redd for at du ikke har noe valg. Han nå i min varetekt, og jeg tar ham med til politistasjonen i Yancey. Ikke uten meg, nei. Du tror du har så mye makt. Gå rundt med nesa i været. Vel, Shane mindreårig, og jeg vet hvilke rettigheter vi har. Du har din fulle rett til å komme deg til politistasjonen. Men jeg har ingen plikt til å la deg bli med oss. Hvis du har en advokat, vil jeg ringe ham eller henne. Når jeg ferdig med dere, vil dere ønske at dere bare måtte forholde dere til advokaten min, ikke meg. Hvis du ikke roer deg, blir jeg nødt til å bure deg inne, sa Torå til den fortsatt krakilske Patty Tate, da Jake og Landon gikk inn i forhørsrommet på Yancey politistasjon. Caden sto i rommet ved siden av og så gjennom enveisspeilet. Det var vanskelig å tro at Reef hadde sittet i det samme forhørsrommet med Landon bare 7 måneder tidligere. «Hvem du?» spurte Shane Landon. «Jeg Sheriff Granger. Jeg vil gjerne at du forteller meg det du sa til betjent Kavanagh.» «Jeg drepte Conrad Humphreys.» Han sa det så rolig, så like til, at Jake lurte på om gutten prøvde å beskytte moren. Ingen mor ville la sønnen ta på seg skylden for noe hun hadde gjort. Men hvis Shane trodde at moren hadde drept Conrad, kunne det hende han prøvde det likevel, selv om hun kanskje ikke var skyldig. Patty hadde insistert på at de skulle vente med å avhøre sønnen til advokaten kom, men Shane frasa seg retten til å ha en advokat til stede. Han var klar for å snakke, men Jake og Landon bestemte seg for å vente likevel, bare for å være sikre på at de gjorde alt etter boka. «Jeg vil ikke at dette skal bli noe vanskeligere for mor enn det allerede er. Det ingen vits i å vente. Moren din har ringt Daniel Waters. Og det det var advokaten til Conrad. Flott!» Shane himlet med øynene. Hun fortsatt avhengig av fyren. Her. Landon skjøv en notisbok og en penn til Shane. Mens vi venter på herr Waters, vil jeg at du skal skrive ned det du fortalte betjent Kavanagh. Jake og Landon gikk ut på gangen der Caden møtte dem. Han så kald, så fraværende, sa hun. Han var langt unna selve åstedet, forklarte Jake. Men han drepte en person. Hvordan kan han være så likegyldig? Det eneste han gjorde var å tukle med kalken. Han var ikke til stede og så hva det resulterte i. Var ikke der og så Conrad dø. Det gjør det lettere å koble fra, være distansert. Men det gjorde det jo ikke noe mindre galt. Han hadde drept en mann, men siden han ikke hadde sett det med egne øyne, hadde han ikke den vanlige sjelekvalen. «Hvorfor tror du Conrad inkluderte Shane i livsforsikringspolisen sin?» spurte Landon. «Hvis du elsker en kvinne, elsker du også barnet henne», sa Jake. Han lovet sannsynligvis Patty at selv om han aldri ville gå fra Vivienne, skulle han sørge for at hun og Shane ble tatt hånd om. Jeg lurer på hvordan Vivienne reagerer når hun finner ut, hvis hun ikke har funnet ut allerede. Det kommer ikke til å bli et pent syn. Ikke etter det vi har sett til nå. Hvor mye penger vil Vivienne miste på grunn av endringene? «Mye», sa en stemme bak dem. Alle snudde seg og så Daniel Waters. «Hvordan går det, Daniel?» spurte Jake. Daniel hadde vært med på flere fluefisketurer med Last Frontier Adventures ledet av Jake. «Det ville gått bedre hvis dere ikke hadde snakket med den mindreårige klienten min uten advokat til stede.» London tok et skritt mot ham. Shane tilsto mordet helt av seg selv, foran moren, og vi har ventet med å avhøre ham til du kom. Daniel dempet arrogansen i blikket. Hvor han nå? Alene inne på avhørsrommet. Det sitter en betjent på den andre siden av enveisspeil og passer på at han ikke finner på noe dumt. Daniel sukket. Greit. Jeg trenger et par minutter til å snakke med klienten min på tomannshånd. Selvsagt. Jeg skal fjerne betjenten fra observasjonsrommet og skru av mikrofonen. Daniel nikket, og Landon gikk inn på observasjonsrommet. Vent nå litt, sa Caden. Hva mente du da du sa at Vivian Humphreys ville gå glipp av mye penger når Conrad endret livsforsikringspolisen sin? Daniel rynket pannen. Livsforsikringspolisen? Jeg siktet til Conrads testamente. Sier du at han la Patty Tate og sønnen til livsforsikringspolisen sin også? Ja. Conrad sa ikke noe om det til meg her om kvelden, men det virker ikke usannsynlig. Her om kvelden? Jake så at en gnist ble tent i blikket til Caden. Hun hadde fått ferten av noe, og han fikk bare se hvor det bar. Ja, Conrad insisterte på at han måtte endre testamentet sitt så fort som mulig. Jeg var fullbooket flere uker framover, men Conrad en gammel venn, så vi møttes etter kontortid her om kvelden. Hvilken kveld? Daniel sukket. Kvelden før han døde. Rundt klokka ni, spurte Caden. Stemmer. Han så spørrende på henne. Hvordan visste du det? Hun snudde seg mot Jake. Timen som mangler. Han nikket og så på Daniel igjen. Du sa at det ikke var usannsynlig at han ville endre livsforsikringspolisen. Hvorfor det? På grunn av omstendighetene. Hvis du forandrer ett dokument, kan du like godt forandre alle. Men hvis Shane blir dømt for drap, og jeg sier ikke at han vil bli det, heller ikke at han skyldig, mister han sin del av livsforsikringspolisen. Hvor mye snakker vi om? Jeg aner ikke. Da må du nesten høre med revisoren eller forsikringsagenten hans. Men jeg vet at i testamentet gir han Vivienne og guttene 50% og Patty og Shane de andre 50. Wow! Sa Caden. Det utrolig gavmildt mot Patty og sønnen. Daniel rettet på beltet og så seg rundt. Det bare én ting. Han dro hånden gjennom det tynne håret. Shane var ikke bare Pattys sønn. Hva det du sier? Shane var sønnen til Patty og Conrad. Hvordan det mulig, spurte Caden. Patty sa at hun først møtte Conrad for et par år siden. Egentlig, sa Jake og spolte samtalen tilbake i hodet, sa hun vel, første gang han dukket opp på senteret for et par år siden. Så du sier at det ikke var første gang de møttes? At de for mange år siden hadde et forhold som resulterte i Shane, og så tok de opp i en tråd mange år senere? Conrad møtte Patty første gang da begge bodde i Anchorage, sa Daniel. Han var en lovende risikofondforvalter, og Patty studerte på universitetet. De kom fra to helt forskjellige verdener, og Conrad var allerede forlovet med Vivienne. Men han falt pladask for Patty. Han hadde tenkt å bryte forlovelsen, men faren truet med å kaste ham ut fra familiebedriften og testamentet sitt hvis han ikke giftet seg med Vivienne. Foreldrene var nære venner. Så han gjorde Patty gravid og lot henne i stikken? Ifølge Conrad visste han ikke at hun var gravid. Hun fant ikke ut før over en måned etter at de gjorde slutt, og da var Conrad og Vivienne allerede gift, så Patty bestemte seg for å oppdra Shane på egen hånd. Caden rynket pannen. Men hvordan? Patty flyttet til Limneck for å bo hos en tante under svangerskapet, for å ha familie rundt seg mens hun vendet seg til tanken på å bli alenemor. Conrad og Vivienne fikk to gutter, og Patty giftet seg med en fyr som het Steve Tate da Shane var baby. Han oppdro Shane som sin egen, selv om han ifølge Patty var en elendig ektemann. Greit. Men hvordan endte Conrad og Vivienne opp i Imneck? Og hvordan fant han ut at Shane var sønnen hans, spurte Jake. Conrad så en artikkel i bladet Alaska om en klatrekonkurranse Patty hadde vunnet. I artikkelen var det bilder av Patty og Shane. Og det var alt som skulle til. Det var nok til å gjøre ham nysgjerrig. Shane har Conrads øyne. Han tok turen ned til Limneck og konfronterte Patty. Hun innrømmet at Shane var hans, men sa at hun ikke var interessert i å gjenoppta kontakten. Men Conrad nektet å høre på det øret, spurte Caden. Han fant på en unnskyldning for at han og Vivienne måtte flytte til Limneck og prøvde å vinne tilbake Patty. Det var derfor han meldte seg inn på senter og begynte å klatre. Daniel nikket. For å få tid sammen med Patty og gutten. Caden la armene i kors. Han skal ha for ståpåviljen sin, om ikke annet. Conrad var ustoppelig når han først hadde bestemt seg for noe. Plutselig gikk den grusomme sannheten opp for Jake. Det var som et spark i magen. Vet Shane det? Patty har ikke sagt noe etter det jeg vet, sa Daniel. Men du blir nødt til å spørre henne. Caden så på Jake. Shane drepte sin egen far. Hvordan går det an å leve med noe sånt?
3: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Å være engstelig en normal del av livet, men den blir alltid fulgt av en bekreftelse, skriver forfatteren Madeleine Lengel. Og hun fortsetter. Da jeg fylte 70 år, arrangerte granddatteren min et overraskelseselskap. Mellom 300 og 400 personer kom. Vanligvis liker jeg ikke store selskaper, men denne gangen hadde jeg ikke den følelsen. Det var en utrolig nærhet i det selskapet. Jeg følte meg ekstraordinært glad. Det var så mye kjærlighet i den store hallen. Folk som aldri hadde sett hverandre før, hilste på hverandre og sa «Å ja, jeg kjenner deg». Alle var lykkelige, og plutselig gikk det opp for meg at jeg så på meg selv som en vanlig grå mus, men at alle disse menneskene ikke så på meg på den måten. Det var en vidunderlig bekreftelse. Det blir kanskje ikke tatt fram som en stor verdi til vanlig, men jeg tror den viktig likevel. Bekreftelse, det å få stadfestet noe. Her fikk en berømt forfatterinne som skriver bøker, bekreftet at hun noe og betyr noe, at mange er glad i henne, og at mange fant hverandre som nye venner, fordi de hadde en ting felles, kjærligheten til henne. Slike bekreftelser betyr mye. For enhver kan bli engstelig. Alle kan fra tid til annen kjenne seg ensom, unyttig og mindreverdig. Da en bekreftelse i en eller annen form en stor verdi. I Ruths bok i Bibelen står det fortalt, «I gamle dager var det skikk i Israel ved innløsning og bytte at den ene parten, til stadfestelse av saken, dro skoen av og ga den til den andre. Dette gjaldt som en bekreftelse i Israel.» Her ser vi at Bibelen bruker ordene stadfestelse og bekreftelse om hverandre. I dette tilfellet skjedde det ved en symbolhandling,

0: at den ga den ene skoen fra seg. Da ble en jo litt mer sårbar og hjelpeløs. På en måte hadde en gitt noe av seg selv. Ofte driver vi med det som på moderne norsk kalles for dobbelt kommunikasjon. Vi sier noe og mener noe annet. Andre kanskje ikke helt trygge på deg. Du kan ha vært på besøk hos noen. Du sa ved avskeden at du hadde hatt det så fint, og at det hadde vært så hyggelig. Men kanskje satt det igjen en tvil hos vertskapet likevel. En telefon eller et kort som bekrefter takken gjør godt. Det hindrer usikkerheten. Bekreftelsen blir en stadfestelse. Apostelen Paulus sa at «Jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg forsvarer og stadfester evangeliet». Han stadfestet og bekreftet evangeliet. Han meislet det fast. Ja, Gud selv har en tjeneste med bekreftelse. Jeg stadfester min tjeners ord og fullbyrder mine sendebuds råd, sier han gjennom profeten. Jeg bekrefter og stadfester Guds forsamling når jeg møter fram når det et møte. Jeg bekrefter mine venner ved å oppmuntre dem og si gode ord til dem. Jeg styrker min familie når jeg bekrefter dem. Det en god og umistelig verdi.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.